0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Poslušaj, srce.
1: Radio Veseljak.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Moravški župan Milan Balažic je bil po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpuščen na prostost, poroča Pop TV. Zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj je bil pridržan od četrtka, kriminalisti pa so med hišnimi preiskavami preiskovali tudi občino Moravče. Balažic vse očitke zavrača, postopek označuje za politično motiviran in napoveduje pravni boj za dokazovanje svoje nedolžnosti. Iz pridržanja naj bi bil izpuščen tudi direktor podjetja Termit, Anton Serjanc. Včerajšnje neurje so po Sloveniji povzročila številne težave. Močan veter je podiral drevesa, ponekod so bile zalite kleti, v Radljah ob Dravi pa je podrto drevo povzročilo požar na daljnovodu. Največ težav so zabeležili na Štajerskem, Koroškem in v Posavju. Padavine in nevihte so v drugem delu noči znova zajele večji del Slovenije. V občini Kobarid je v soboto zvečer hudo poškodoval 8-letni deček iz Nemčije. Med prečkanjem brvi čez reko Sočo se je tik pred koncem mostu spotaknil in padel več kot 6 metrov globoko na skalnato pobočje. Zaradi hudih poškodb je v življenjski nevarnosti, s helikopterjem pa so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija je po dosedanjih ugotovitvah tujo krivdo izključila. Slovenski atlet Kristjan Čeh pa je na mitingu na Ptuju zmagal v metu diska s 65 metri in 26 centimetri. Za izjemen dosežek dneva je poskrbel sprinter Anej Čurin Praprotnik, ki je na 100 metrov z osebnim rekordom 10 sekund in 18 stotink za vsega 5 stotink zgrešil slovenski rekord ter za 3 stotinke normo za evropsko prvenstvo. Osebne rekorde so dosegli tudi Zala Istenič, Lina Hribar in Filip Jakob Demšar, ki so uspešno odprli poletno atletsko sezono. Uspešen začetek ponedeljka vam želimo. V vaši družbi bomo, kot vedno, čez eno uro.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Eno lepo dobro jutro, ponedeljek je danes in oblačen dan bo to, padavine bodo od zahoda sicer postopno ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, bodo pa popoldne še možne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutrišen torek bo sončen, sreda pa spet oblačna in deževna.
2: Jutro še na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Previdno prometna nesreča pa že ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih pa prosim naredite reševalni pas. Jutranji zastoji so že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa beležimo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavan. Banke. Če je še kaj novega, če vas na poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, ponedeljek je in tole jutro zaganjava Nina in Nejc in ja. Kakšen vikend je za nami, moram priznati, da še nisem prišel čist k sep, ne?
4: Se sad vidi.
3: V petek smo praznovali 30 let veseljaka, pa Nina na terenu 20 let petkove pumpe, kako je bilo?
4: Direkta, ne, z veseljakovih 30, fajn je bilo.
3: Ja?
4: Fajn na terasi hotela Dolenc, moram prav pohvaliti tiste, ki so bili na terasi, cel cajt, čeprav sem imel vstopnico za roštiljado, pa bi lahko šli par metrov stran, pa niso šli, so bili z mano celo peškovo pumpo na terenu.
3: Gledalce.
4: Res. A drugač pa tole jutro sva sama, ja. Tako da kot njega dni, a ne?
3: Ja,
4: a misliš, da še znava?
3: Ja, veš, da znava. Okay. Zdaj sva lahko malo bil tako v najinem slogu, ne? Sama zajebancija.
4: Ja, to si ti zdaj rekel. Sam, da ne bo pol vse v tem tvojem večno lačnem slogu. Ker tisti, ki naveste, recimo, Nejca opisujejo trije stavki. Ne morem, zdaj jem, jem, bom potem, pa bom, ko bo jem.
2: Ojoj, Nina, jezik za zobe.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
9: Poletje na Kopah.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje na Kopah.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: Radio na glas.

0: Žagar in pa poletje je najčas, ja se je začelo tole poletje, danes je 1. junij in tole je samo še 24 dni do konca šole, ampak do takrat verjetno šolare čaka še precej testov, a ne, zadnje ocene.
1: Sam res. Ja, no, sicer, ne, si se zdaj pomislila, joj, na to malo, sta malo, mama kar nekaj dela.
0: Boste že rešile.
1: No, mi ne bomo zdaj ocenjevali današnjih godovnikov, kdo bo dal za rundo, če bo kdo dal, ki ga bomo poznali, tega se ne bomo branili, tako da dejmo preveriti.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Justin, znan po tem, da je kot filozof združil grško modrost s krščanskim sporočilom in zagovarjal vero kot najvišjo modrost. Rodil se je okoli leta 100 v poganski družini in potem s pogovorom s skrivnostnim starcem se je dal krstiti. Ni se dal posvetiti v duhovnika, ampak je kot popotujoči učenjak v znanju Kristusa. Justin nas uči poguma v iskanju resnice in odprtosti do sprememb, do prepričanj. Danes imate nalogo, dragi veseljaki, da pomislite na eno vprašanje, ki vas zanima in zapišite kratko misel o njem. Dragi Justin, Justine, Juste, vse najboljše za god.
2: Godovnike ne veselja.

0: Se mi kanta, sin in hči Istre. Dobro jutro, veseljaki, v oblačen dan se prebujamo, tudi deževen, sicer pa bodo padavine postopoma povsota ponehale, bodo pa popoldan še možne kakšne krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili, v slovenski Istri pa do 27. No, po noči se bo postopno razjasnilo, jutrišen torek bo tako sončen, brez dežnih kapelj, vsaj tako pravijo vremenoslovci. No, se pa oblaki in dež vračajo zopet v sredo.
1: Lepo zdrav na ceste in pa previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih pa seveda držimo reševalni pas. Jutranji zastoj na Štajerki od bivše cestninske postaje Kompolje in na Dolenki od Višnjegorskega klanca, pa tudi na Primorki od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ponedeljkovo jutro imamo in to 1. junija. Z današnjim dnem se začenja meteorološko poletje. Je pa 1. junij tudi dan pehote slovenske vojske.
1: Ja.
0: Pa smo tam, ne glede na to, da zdaj prihaja mama Manka, oziroma če svižo ali dve, sem prepričana, da bi ona takoj vse fante poslala nazaj k obveznemu služenju vojaškega roka.
1: Zelo možno, zelo možno. Vse moški smo taka zelo skromna bitja.
0: Ja, ja, ja, ja, čakaj malo kva. Te malo kava škodi je zdaj, no, tole jutro, ali kaj?
1: Lej, a ni res? Kaj manjka moškemu, da bi bil srečen? Samo normalna ženska, pa zdravje, ne rabimo mi denarja, bajte, avto,
0: ja, to bo to, nič ne rabite, ker moški se že enostavno rodite srečni, a ne? Ja. No, če zdaj to niste vedeli, pol veste zdaj.
2: Nina in Nejc. Ej, a sta vidva malo kuku?

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bil moj korel mlad, je verjel še v čudeže, ne? In eden teh je bil ta, da je bil prepričan, da bi lahko živel večno, ne? Pa smo mu prijatelji govorili, da pač tu ni še ratalo nobenmu, da naj ne bo neumen. Pa je šel dohtarju, pa je rekel, dohtar, jaz bi rad živel večno. Pa mu je dohtar rekel, ja, poroč se, ne? Pa je Karl vprašal, a če se poročim, pa bom pa živel večno, ali kaj? Pa je rekel dohtar, ne, tu ne, samo te bo pa minila želja, da bi živel večno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Skladbo Nor, sicer pa so nas spomnili tudi na petkovo dogajanje in veseljakovo praznovanje, ker gadi so bili del tega praznovanja. Se pravzaprav sva tole jutro z Nejcem že nekaj rekla, ne, da smo se komaj sestavili od petkovega praznovanja 30. obletnice veseljaka. Kot že reči, Nejc,
1: kaj?
0: Kdaj si pa ti v petek prišel domov, pa v kakšnem stanju? Mislim, ker jaz sem šla prej, ne? Jaz sem šla v krok šla šestih
1: Dolencu,
0: proti Dolenski, ja. Ja, na Rošteljado, kaj pa ti?
1: Ja, dej pa reči takole, no, da sem bil cel dan zelo vreden, ne?
0: Ja.
1: In sem po programu še malo pomagal, malo podpirati mize, ne? Malo sem bil v krok, ja. Ja, prvi sem prišel, zadnji sem šel, pazi to.
0: Malo
1: sem pel, ker če pa kaj, ne, tu pa moramo reči, če pa kaj, ja. Smo imeli pa vrhunske goste, ne, tle si tudi ja. Ti verjetno imela svoj del zdraven, ja. Ne, hvala lepa.
0: Ja.
1: In se je kar dalo zažurati, kaj do, ja, kaj do lepe ure.
0: Ja,
1: no.
0: Pa celka prijatelov je prišlo, ja, ne, tudi
1: ve,
0: tvojih posebno, ne bom več martala, ne, se je tudi doma pri te najbrž vejo, kaj si prišel, a vejo? Ja, skratka, se bomo zdaj malo spomnili petkovega dogajanja tule pred studijem Veseljaka, res je bilo pestro, pa se na tem mestu lahko tudi še komu zahvalva.
1: Ja, pa se, predvsem se moramo zahvaliti tudi domžalčanom, ki so prišli v narodnih nošat.
0: Mojemu avtobusu z veseljakom na morje.
1: Pa postavce nam prišli mlaj, naši prijatelji iz okolice Domžal, Cene Jagodic, ja. Pa Dobravc, pa Glas, pa
0: Fertek koktejli.
1: Fertek koktejli, seveda.
0: Tako, ja.
1: Ja, en kup fajn ljudi je bilo, no? Tako da je bila ta 30-ka res zabeležena, tako kot mora
0: ja,
1: biti.
0: Ja, spominal tudi en cel kup, tako da dejmo ja. Zdaj enega potegnet na plano.

0: kakor nas gleda, je opazil tole prekrasno, čudovito torto in v naši družbi nekje imamo...
1: Ja, Hano,
0: mamo Paolo, kakorkoli že, dobrodošla.
2: Živjo. Glede na to, da je danes res toplo, so to take spomladansko-poletne tortice, mango, pistacija, brez čokolade, pač pri nas ne gre, tako da mlečna čokolada, bela čokolada, kremasto hrustljavo, en kupenih različnih kombinacij.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Začetek meteorološkega poletja spremljajo dež, plohe in nevihte. Vremenska fronta danes prehaja čez Slovenijo, nestanovitno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Na Arsu napovedujejo še najmanj dve vremenski fronti do konca tedna, temperature pa bodo večinoma med 20 in 25 stopinjami Celzija, brez izrazite vročine. Pričakovane padavine so dobrodošle zaradi sušnih razmer in nizkega vodostaja nekaterih rek. Danes začne veljati novela zakona o starševskem varstvu, ki na novo opredeljuje enostarševske družine. Če drugi starš za preživljanje otroka prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb ali sploh ne prispeva, bo družina upravičena do statusa enostarševske družine in 30% višjega otroškega dodatka. Novela ukinja tudi dosedanje povečanje otroškega dodatka za predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, ter prinaša dodatne pravice za rejnike. Hrvaška policija je v preiskavi požiga 5 luksuznih vozil v Veliki Gorici pridržala še 4. Osumljenko. Po navedbah preiskovalcev naj bi 23-letna osumljenka skupaj s še 3 sodelovala pri siljevanju lokalnega podjetnika, od katerega so zahtevali 7 milijonov evrov. Ker denarja ni plačal, naj bi sledil požig njegovih vozil, pri katerem je nastalo za več kot 1,2 milijona evrov škode. Vsi 4 so osumljeni siljevanja in povzročitve splošne nevarnosti. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je osvojil dirko po Italiji in dopolnil prestižno trojno krono največjih večetapnih dirk. Po zmagah na Touru de France oziroma na dirki po Franciji leta 2022 in 2023 ter lanski Vuelti je zdaj postal še zmagovalec Gira. 29-letnik je na letošnji dirki dobil 5 in v skupnem seštevku za več kot 5 premagal Avstrijca Felixa Gala. Vingegaard je tako postal šele 8 kolesar v zgodovini z zmagami na vseh 3 Grand Tourih, zadnjo etapo v Rimu pa je dobil Italijan Jonathan Milan. Produktiven začetek tedna vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Dobro jutro, tekom današnjega ponedeljkovega jutra bo oblačno, padavine pa bodo od zahoda postopno ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, bodo pa popovdne še možne krivne plohe oziroma posamezne nevihte. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili v slovenski Istri, pa do okoli 27. Po noči se bo postopno spet povsod razjasnilo, jutrišnji torek bo tako sončen, brez padavin, sreda pa zopet prinaša oblake in dež.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Žive na ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Tam je nastal zastoj, v vseh zastojih pa prosim naredite in držite reševalni pas. Posledično je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. In standardni jutranji zastoji na vseh lokacijah na upadnicah v večja mesta. Dobri kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa beležimo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar, ja, ta je že priden v trgovišču v smeri Ormoža. Vas izmeri, če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
12: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
11: Viš, kaj sprehitra, dobro jutro.
8: Ja, sem res, tole jutro sva sama pa pol mava malo teh starih elementov. Ponedeljek 1. junija smo, pol pa samo še tri ponedeljke, ostanejo šolarji za pouk, pa bodo že počitnice, tako da res hiter gre cajt. Do 10. ure pa furamo po omejitvah tole jutranjo budnico. Nejc vozi, brems pa žmigovcov itak ne pozna.
11: Ja. Dejte si vzeti na znanje pravilo, kaj? Brems stane več 100 evrov, ne? Ja. Cenejša varianta je, da imate močnejšo hupo.
12: Nina in Nate na mesto.

0: Ja, ja.
1: Ja, to pa bo veselo, se že pripravljamo na drugi pohod Laško, gremo v hribe. 6. junija jo mahnemo
0: na nanos. Natančneje, pri Vojkovi koči se dobimo na nanosu, tam se bo vse skupaj dogajalo. Ko nas bodo od 10. do 14. ure dalje skupaj držali kdo?
1: Tako, z nami torej v soboto na nanosu Til Čeh in njegovi.

Jaz že kar vidim veselo ranje ob tej skladbi Sama doma, ki je velika letošnja uspešnica. Z nami na nanosu tudi Firbci.

0: No, sicer pa na nanosu na drugem pohodu Laško gremo v hribe tudi štirje kandidati z letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, dva veseljakova kandidata in pa dva aktualova. No, tam seveda tudi veseljakovi voditelji, pa Poštar Lojz, pa Zinka in pa seveda številni pohodniki. Jaz verjamem, da se nam boste tokrat na drugem pohodu res množično pridružali.
1: Ja, nagradna igra seveda poteka vsak dan, bomo na našem Facebooku in Instagramu objavili kratek video, v katerem bo eden izmed znanih Slovencev opravljal izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Tokrat sta to kar dva.
0: Tako, je že objavljen, ja. Tako da hitro klik, klik, če bi radi imeli še kakšno nagrado, pa ne pozabiti. To soboto bo 6. junij in to bo pohod Laško gremo v hribe na nanos. Vojkova koča. Gremo v hribe
2: prav vsi. V soboto gremo na nanos.
3: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar
2: in Nejc Ušlakar Neš.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
13: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
12: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
11: Berete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
13: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več

dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: Res je, in naš sluh sodi med največja bogatstva, ki so nam dana, in življenje s slabšim sluhom nam predstavlja en kup ovir, pravzaprav. Ne?
2: Ja, če ste kdaj opazili, da se na družinskih kosilih kar malce umaknete v tišino, ker ne razločite recimo vseh besed, pol je res čas, da nekaj naredite v tej smeri. Izguba sluha se namreč ne zgodi čez noč, ampak postopno in tudi zelo neopazno.
1: Ja, kar pa se dogaja dost pogosto, to je pa tudi to, da sami sploh ne opazimo težav, ampak nas na nje opozarjajo bližnji, ne? Ko opazijo, da recimo vedno bolj na glas nastavljamo televizijo ali pa večkrat prosimo, da nam kakšen stavek ponovijo. Ne?
2: No, za vse težave sluhom imajo pri podjetju Videx 50-letno tradicijo, zagotovo pravo rešitev tudi za vas.
1: Ja, in če obiščete enega od 12 centrov po Sloveniji, bodo poskrbeli, da bo komunikacija z vašimi najbližjimi spet ponovno stekla brez truda.
2: Drugač sem prebrala na njihovi spletni strani, ja, da imajo tudi čepke za ušesa, pa mi dva sva soseda v redakciji, imava računalnike en zraven drugega, tako da mogoče bi to bilo kar pametno.
1: A da bi si jih jaz to mislil, ne?
2: Ja, no, no. Ja. Sicer pa, okay, več informacij tako o teh čepkih, to, kot o slušnih aparatih, seveda, in še marsi čem, pa na njihovi spletni strani www.videx.si.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušni aparati Videx. Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji.

0: Bratje so bili tole njihova Tamala, kar se vremena tiče.
1: Sam vprašam.
0: Ponedeljek je, danes oblačen dan, bodo pa padavine tekom dopoldneva postopno od zahoda ponehale, bo pa čez dan oziroma popovden še možna kakšna kratkotrajna ploha. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili na Primorskem do 27, potem pa ponoči prihaja razjasnitev, jutrišen torek bo tako suh in sončen s temperaturami največ do 28 stopinj Celzija, no v sredo pa zopet oblačen dan in padavine.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Na ceste in pa previdna prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Tam je nastal zastoj, v katerem pa vas prosimo, da naredite reševalni pas. Standardni jutrni zastoj na vseh lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar pa ustraja v Trgovišču v smeri Ormoža, pa vas izmeri. Če je še kje kakšen, če smo kaj spregledali, boste vi povedali na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
1: Dobro.
0: Jutro, dobro jutro, sama sva
1: danes, ja, za čuda. No, ne bo več dolg, ker prihaja najbolj vesela družba na veseljaku. Poštar Lojz pride, ne?
0: Tako, poštar Lojz.
1: Čak, a Deršek je zbolel? Ne, kdo je zdaj zbolel?
0: Ne vem.
1: Kvas je, a ja, kvas je v tojini, Deršek je zbolel.
0: Sam vem, da sta oba dva frej.
3: Nina in Nejc.
4: Z vami v jutranji budnici.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kako kaže?
1: Zenka, dober, dopust se bliža.
2: Jo, samo res, veš, koga bi mogla malo na svojo postavo paziti.
1: To pa ti ne rabiš, imaš tvoje lepe balkončke.
2: Lojz, ti bom dala iz balkone. Daj mi raj na svet.
1: Ok, na svet, vpraši, ne ti biti neroden.
2: Imaš te kakšno idejo, koga naj jaz vzamem seboj na plažo, da me bojo vsi gledali?
1: Neč, pet noga.
2: Pa Lojz, resno te sprašujem, koga naj oblečem, pa vzamem sabo na plažo, da bom vsem padla v oči?
1: Ja no, po pa obleč bundo, pa sabo vzam sanke.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.
12: Odko.

0: Don Juan in Rdeča roža. Ja, veseljaki, vsako leto je slovenska glasba, lahko rečemo, močnejša. Osvoji več ljudi in pušča še globje in močnejše sporočilo pri vseh, ki jo slišijo pravzaprav.
1: Ja, že davno tega je prerasla meje naše države. Sprva proti severu, no zadnja leta pa kar nas še toliko bolj veseli, ja. Pa tudi gremo proti južni meji, pa čez.
0: Tako, in dogodek, ki se je odvijal v nedeljo včeraj v kraju Permani na Hrvaškem, spominja na pravo slovensko veselico, kjer je zvenela harmonika, preigravali so se viže Avsenika pa Slaka in tam je bila tudi naša ekipa.
1: Ja, ki je v Permanih ujela tudi Nika Polesa, ki je pravzaprav sokriv za tako veliko srečanje harmonkarjev, je pa tudi razložil, kako se je vse skupaj pravzaprav zares začelo.
2: 11 let nazaj sem jaz začel učiti v Pirmanih. In naslednje leto smo imeli prvi skup harmonikašu, zato je tudi leta z 10. obletnica tega skupa harmonikašu. In vemo, da tle imajo radi slovensko glasbo, slovenske pesmi. In smo rekli, dajmo provati. Ne? Takrat smo provali, je bilo že prvo leto uspešno, veliko ljudi. In zato zdaj delamo pa tradicionalno vsako leto. Glavno poslanstvo tega dogodka je, da se širi naša slovenska glasba, ki jo imajo tukaj še posebej radi.
0: Je to bil Niko Poles, ki igra harmoniko tudi pri Primorskih fantih, seveda je bila tam tudi Ivica Vrgan, ki je povedala, če je bila harmonika sploh kdaj prisotna v, v hrvaški Istri. No, dajmo poslušati.
3: Istra je, tako bi rekla, primorski zelo navezana, povezani smo zelo med seboj in že od nekdaj je bila tukaj doma harmonika, plonarca, trieštinka, tako da že od malih nog, dedov in babic so otroci in potem starejši seveda igrali harmoniko in tile ritmi izgleda, da so jim zelo pri srcu in je, meni je neizmerno všeč, da je to tako.
1: Ja, tudi nam. Pa tudi županu Bleda, ki smo ga ujeli na samem dogodku.
0: Toni Mežan.
1: Ja, je povedal, zakaj mu gredo v kocine po konc. Pazi to zdaj.
4: Moram reči, ko sem jo pred dvema letoma prvič tule in ko sem na tej strani meje, na Hrvaškem, zaslišal Gulico, zaslišal otoček sredi jezera in pa čebelarja od Slaka, moram reči, da sem išle kocine po konci in sem rekel, nisem verjel, da bom to kdaj doživel v svojem življenju, kaj ti saj vemo, kaj slišimo na Hrvaškem in kaj pogosto slišimo v Sloveniji.
0: Yeah.
1: Bravo, Toni. Jo, če slišiš na Hrvaškem čebelarja pa otoček sredi jezera, ma to mora reči, če kaj drugega po konci, ne sem kocine.
5: Veseljak, ker spoštujemo slovensko.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o umiku odloka, ki je predvideval širitev plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Do odločitve prihaja po uspešno zbranih podpisih za razpis referenduma. Na občini ocenjujejo, da bi referendum stal približno milijon evrov. Na redni seji bodo svetniki med drugim obravnavali tudi načrte za športni park v Črnučah ter skoraj 60 metrov visoko poslovno stanovanjsko stolpnico v Ljubljanski Šiški. Tri mesece po uvrstitvi delnic Vzajemne na ljubljansko borzo se za prodajo še ni odločilo veliko delničarjev, poroča Svet 24. Delnica je po začetnem skoku z 1 evra dosegla tudi 20 evrov, nato pa močno izgubila vrednost. Konec maja njen tečaj znaša okoli 1,20 evra. Delničari imajo čas za prevzem in prenos delnic do marca 2028, številni pa še vedno čakajo ali pa sploh nimajo odprtega trgovalnega računa za prodajo. Danes pa se začenja nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo potekala vse do nedelje. V nadzoru po vsej Evropi bodo preverjali voznike e-skirojev in mopedov, uporabo zaščitne opreme, tehnično brezhibnost in varno vedenje v prometu. E-skiroji so vse bolj priljubljeni, a tudi vse pogosteje udeleženi v nesrečah. Lani je bilo z njimi v Sloveniji 300 nesreč, letos že 80, tudi s smrtnimi izidi. Policija opozarja na obvezno uporabo čelade in spoštovanje prometnih pravil. Košarkari CD9 Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zapored in 23. v zgodovini postanejo državni prvaki. V finalni seriji proti Krki vodijo z 2-0, tretja tekma pa bo ob 18. uri v Novem mestu. Ljubljančani so dobili drugo tekmo v Stožicah z 91-74, prvo pa po dveh podaljških. Če bo Krka zmagala, bo četrta tekma v sredo v Ljubljani. S tem bi si CD9 Olimpija že danes lahko zagotovila novo domačo lovoriko in podaljšala niz zmag v državnem prvenstvu. Vzemite tudi današnji ponedeljek kot priložnost. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ponedeljkov prvi junijski dan bo oblačen z občasnim dežjem, no tekom dopoldneva bodo padavine od zahoda ponehale, popoldne bodo možne še posamezne plohe, temperature pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli oziroma do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutrišnji torek bo tako pretežno jasen, vremenoslovci napovedujejo, da brez padavin, se pa oblaki in dež zopet vračajo v sredo.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Živjo na ceste in pa še vedno previdno prometna nesreča še ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Tam je nastal zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, naredite seveda reševalni pas. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta, ceste, ki vodijo v center Novega mesta, sporočate, da praktično stojijo, strpno in previdno. Jutranji zastoji pa na Štajerski, Dolenski, Primorski in Gorenski avtocesti proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil imamo še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa dva radarja. Ste opazili, prvi je v Ivenci na avtobusni postaji v smeri Celja, vas izmeri, drugi pa v Trgovišču na avtobusni postaji še vedno meri v smeri Ormoža. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
5: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
8: Dobro.
7: Jutro, dva veseljaka, ki sva dan že bila v kopalnici, na vecaju, spila sva tudi kavo, kaj sva še?
8: Ja, še marsikaj, ne, se je še lepo jutrane budnice za nama. Ne?
7: Ja, to je pa tudi res, pa veseljaki smo itak zagnani, delovni ljudje. Čistko, mogoče koristna informacija, ampak ženska, ki gre v moški WC, takrat, ko je ženski zaseden, je res sposobna vsega.
8: Ja. Zelo koristna informacija. A veš, dejansko, kako se reče ženski, ki vsak dan hod v moški WC?
7: A ja, ne vem.
8: Čistilka.
5: Nina Cestnik Pavlič in sovoditelj Nine Cestnik Pavlič.

0: Ribji talenti na veseljaku.
1: Na veseljaku že 30 let obožujemo slovensko glasbo, veselo družbo in pa tudi poletne trenutke, tiste trenutke, ki dišijo po morju.
2: Ja, in v teh morskih zgodbah se skrivajo tudi morski hiti, ki zvabijo iz nas razne talente, no mogoče tudi pevske. Nina, ajde, da slišimo. Kater morski komad je tep najljubši, tako da ti prvap, ne vem, morje, pa valove. Pa tako, najprej, na kjer ga najprej pomisliš, kaj zaslišiš morje?
1: Drugačih je več, ampak recimo na prvo žogo, dej, tale. No. Tale.
3: Ti moja lipa, divočica, je še
1: dobro.
2: Ta je res lep, ne? Ta je res lep, ne?
1: No, veseljaki, če imate tudi vi najljubši morski komad oziroma pesem, ki vsebuje besedo morje ali pa ribe, pol nas pokličite na našo tajnico, nam zapojite recimo delček te skladbe.
2: Nič 3-1-6-6-4-4-4, lahko gre za pravo uspešnico, tako kot rodnine recimo, ali pa staro domačo pesem, ali pa lahko tudi vašo interpretacijo. Ne? Med vsemi ribjimi talenti bomo od ponedeljka do petka vsak dan izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel paket slastnih dobrot Delamaris.
1: In to še ni vse.
2: Ja, če pokličite v naslednje pol ure.
1: Ne, v soboto, torej to soboto 6. junija, pa bomo pri Vojkovi koči na Nanosu, na dogodku Laško gremo v hribe, izmed vseh sodelujočih izžrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru. Jaz moram povedati, da je bil lani, izžreban prav za to nagrado veseljak Primož, tako da je zelo uživo. Ja, in jaz prvoščem vsakemu izmed vas.
2: No in še en razlog več, da bo to soboto, da bo ta sobota zgledala takole, ne? Gremo v hribe na Nanos, Laško, veseljak, Delamaris in vi.
0: Ribji talenti.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
6: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopah.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopah.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Ujo, ne že spet.
16: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
17: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ponedeljek je in prinesel ga je svežega Andraž Zupančič.
2: Kaj se ne samo v ponedeljkih, se prije tudi v torkih, pa v sredah.
1: Samo da povem, da je ponedeljek.
3: Drugač ne bi vedel.
1: Ja, tako, ja. Andraž, pišete, da se krega Evropska unija s Kitajsko, ne?
3: Ja, se veš kako je...
1: Kaj imamo?
3: Predvsej tehle nekih gospodarskih sporov, zaenkrat k sreči, samo gospodarske, ampak tudi te znajo imeti zelo velike posledice, ker mislim, da tale sporova v interesu EU-ja ne bi smel biti. Ker Kitajska je le prepomemben gospodarski partner tudi za Slovenijo. Seveda Slovenija pol pade v ta EU paket. Če bi se karkoli zgodilo, karkoli še bolj zaostrovalo, bi to Slovenija še kako občutila. In to je nekaj, kar si ne želimo. Pa tukaj ne govorimo o teh kakšnih internetnih paketkih, ki prihajajo množično iz Kitajske v Slovenijo. Tukaj govorimo o slovenski industriji, ki bi zelo, zelo trpela. 76% uvoza z Kitajske, recimo, so organska, kemijski proizvodni in stroji in elektronika in še kaj bi lahko našteli. Tako da iz Kitajske dejansko uvozimo 40-krat več, kot tja izvozimo. In če bi se tukaj kaj zataknilo, slovenska industrija ne bi bila najbolj
1: veselja. Ne, ni fajn, da se kregamo, ne?
3: Ne, moramo sodelovati, moramo si prodajati, pokupovati. To je tisto, kar nekako na koncu naredi prijatelje.
2: Moramo kupovati, ampak kupati nepremičnino, a ne, to je pa res kar podvihane, zato pa mnogi gredo tudi v najemnino.
3: Ja, res je v najemnino, seveda včasih res ne preostane drugega, ker še za najemnino včasih je težko zborati. Ampak seveda na drugi strani pa tehle sporo med najemodajalcem in najemnikov tudi ne manjka. In recimo smo malo pogledali prav en tak zanimiv primer, tale rezervni sklad, ki ga zbirajo prebivalci več stanovanjskih blokov na hiš, ki je seveda v prvi vrsti namenjen za vzdrževanje skupnih teh

0: delov stavbe. Kdo ga plačuje? Kdo plačuje ta sklad? In seveda je en od najemnikov dejal, da ja, zdaj me izsiljuje lastnik, ker seveda se nisva prej dogovorila, kdo to plačuje in mi hoče za toliko, kolikor mora on uplačati v ta sklad, povišati najemnino, ker je najemodajalec oziroma lastnik nepremičnine prvi odgovoren za to, da uplačuje v ta, ta sklad. In seveda, če se ne dogovorite prej, je potem težko spreminjati kakšno pogodbo oziroma celo ni dovoljeno.
1: No, uredništvo Sveta 24 je zlahka dostopno tudi vsem bravcem, a ne? In meni zelo všeč, da ste pripravljeni poslušati ljudi, njihove zgodbe in tokrat res prinašate tudi eno zgodbo, a ne, z terena.
0: Ja, res je, veliko ljudi nas kliče, veliko ljudi nam piše, imajo take čist vsakdanje človeške zgodbe in težave in seveda jim skušamo pomagati, koliko lahko. Če nič drugega, vsaj kakšne odgovorne, takole malo bolj uradno vprašamo, pa se potem nenadoma prebudijo razni birokrati. Ampak ja, klical nas je en brezdomec z Vrhnike, da je tarča ja, kar nasilje, ne, take tolpe mladoletnikov, tudi z orožjem so mu že grozili vmes in še kaj bi lahko dejali in ne dejal, da kliče na policijo redno, pa mu ne verjamejo oziroma nočejo ukrepati. In seveda zdaj pravi, obupan sem že, je pa ta brezdomec Rom in pravi, če bom jaz poklical moje iz drugih koncev Slovenije, bo Vrhnika gorela. In mislim, da bi morali tukaj odgovorni ravnati preventivno in tole razčistiti, ker zanimivo, vprašali smo na policijo in policija pravi, da ja, da so zaznali delovanje na take tolpe na Vrhniki, da pa vsem, ker so mladoletniki, to obvešajo tudi CSD. No, na CSD-ju pa so dejali, da nič ne vedo o čemerkoli, o čem jih sploh sprašujemo, tako da ta pa odnos med policijo in CSD-jem.
2: In vi ste pol poklicali nazaj na policijo in rekli, kdo je tu nor.
0: Kdo je tukaj nor, no, ampak se veš, kako je, birokrati imajo vedno prav, pravijo.
2: No, ja.
1: No, tako da, no, ampak se pa veliko krat stvari premaknejo, ko se o tem začne pisati, govoriti, a ne, tako da.
0: Ja, sej to je pa neš namen, da se prej se kaj slabega do konca razvije, že to prepreči, sicer pa so res brezdomci zelo pogosto tarča nasilja, vsaj eno od štiri, mislim, bom rekel tako, vsak od približno 4000 brezdomcev, kot jih imamo trenutno v Sloveniji, vsaj enkrat na leto žrtev nasilja, takšnega ali drugačnega. Kar pa je pravzaprav še najbolj tako zaskrbljujoče, je pa to, da 80% teh primerov nasilja brezdomci seveda sploh ne prijavijo.
2: No, torej velja apel, ne, da če ve kdo za tako zgodbo, lahko pokliče uredništvo Svet 24.
0: Vedno imamo odprte telefonske linije, pa maile in še kaj.
2: Odprli pa bomo danes tudi prilogo častnik Ekipa, ki jo dobimo poleg Svet 24 in pa seveda povabil vse na svet24.si.
0: Tako je.
2: Hvala lepa, Andraž.
1: Hvala, Andraž.
2: Lep dan.
0: Živja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Paskala je njihova prva, še vedno zelo velika uspešnica. Tri dni sem ljubil. Smo odprli debato tukaj, če bi res tri dni ljubil, to bi bil vas.
1: Kako in zmatran.
0: Ja. No, pol dej, pa vreme. Še oblačno vreme in pol bi bil res čist na ps. No, ja, v redu. Oblačen ponedeljek bo danes z občasnim dežjem. Bodo pa tekom dopoldneva padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldan bo sicer ponekod še možna kakšna kratkotrajna ploha. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili ob morju do 27. No, po noči se bo postopno posod razjasnilo, jutrišnji torek bo tako pretežno jasen, s temperaturami največ do 28 stopinj, v sredo oblačen dan s plohami, potem pa v četrtek sončno in tako naprej.
1: Živijo na ceste, posledice prometne nesreče so umaknili na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Ostaja pa zastoj, v katerem pa ne pozabite na reševalni pas. Jutranji zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Primorski in Gorenjski avtocesti, vse to proti ljubljanski obvoznici. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno vztraja na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar pa na Dolenjski avtocesti ste ga opazili na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane. Eden je v Ivenci na avtobusni postaji v smeri Celje vas izmeri in še vedno vztraja v Trgovišču na avtobusni postaji, meri pa proti Ormožu.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: Dobro jutro.
0: Ja, jutranje službe so že dobro zalaufale, a ne? Zdaj pa sam še držimo pesti, da ponedeljkove obveznosti lepo minejo brez kakšnega posebnega stresa.
1: A ti veš, da sem jaz čez vikend sanjal, da sem na šihtu?
0: Wow, ja. Kaj bi zdaj red dodatek plači,
1: ali kaj? Ne, sem drugače drihtal. V glavnem, ja. Sem sanjal, da sem v službi. Aha. No, ko sem se pa zbudil, sem sporočil, da me ne bo.
0: Ja.
1: Ni šans, da grem dvakrat v enem dnevu na šihtu.
2: Nina in Nate. Na mest

0: Pozor, pozor, veseljakovi pohodniki in pohodnice. Prihaja drugi letošnji pohod, Laško gremo v hribe, prihaja to soboto, 6. junija.
1: Ja, in skupaj se bomo odpravili na Nanos, bolj natančno pri Volkovi koči na Nanosu, ja. Bomo srali in tam, tam se bo vse skupaj dogajalo med 10. in 14. se pravi med 10. in 2. popoldne, ne?
0: Cel kup enega dogajanja bo, ja. Res, sicer ga zdaj že drugo leto začenjamo slovensko himno. Maja Prašnik, kar mimo grede, bo z nami tudi zaradi te funkcije. Uh-huh. Sicer pa, kar se tiče glasbenikov, Tilčeh, pa njegovi petelini, pride Saša Lendero, pridejo Firbci. Pridejo pa tudi štirje kandidati z letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, se pravi dva Veseljakova kandidata, Hmelboj si pa Vipavski kvintet bodo to, pa še dva aktualova kandidata.
1: No in tam bomo seveda tudi Veseljakovi voditelji, pa se ne bo manjkala tudi Zinka, pa Poštar Lojz in pa najbolj pomembno je, da tja pridete tudi vi.
0: In pa nagradna igra, a ne, ki jo morava na tem mestu pa res, res moment in je že v polnem pogonu na Veseljakovem Facebooku, tudi Instagramu. Dajte si pogledati kratek video, v katerem vas eden izmed znanih Slovencev ali pa Slovenka nagovarja, da opravlja izziv in sicer v igri Zlatorogov. Zlatorogov ruza,
1: kaj
0: se mi tukaj
1: zatika. Ja, kakšna so pravila igre, nič posebenega, greste na Instagram ali pa Facebook profil, upišete spodaj, ali sodelujem, ali pa Laško gremo v hribe, ali pa nekaj napišete, lajkate objavo in ste že v sodelovanju.
0: Če se vam ne zatika tako kot meni. Se vidimo v soboto, torej na drugem pohodu Laško gremo v hribe, naj se vam nikar nič ne zatakne. Torej, Volkova koča na Nanosu.
2: To soboto gremo na Nanos.
3: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar
2: in Nec Ušlakar Neš.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: 3, 2, 1.
6: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.

0: pozabimo na ne.
1: Veseljak.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V državnem zboru se danes začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše. 8 kandidatov bo predstavilo svoje načrte za vodenje resorjev, med njimi za infrastrukturo, gospodarstvo, zdravstvo, finance in izobraževanje. Danes bodo zaslišanja potekala pred pristojnimi odbori državnega zbora, preostali kandidati pa se bodo predstavili jutri. Glasovanje o novi vladi je predvideno v četrtek, če ne bo političnih presenečenj. Na Zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da vseživljenjsko učenje postaja nuja zaradi hitrega tehnološkega razvoja in sprememb na trgu dela. Šola danes po njihovih besedah predstavlja le osnovo, ne pa zaključka izobraževanja, saj bodo morali posamezniki svoje znanje stalno nadgrajevati. Posebej pomembne bodo digitalne veščine, kritično razmišljanje in prilagodljivost, saj automatizacija in umetna inteligenca spreminjata številne poklice in povečujeta pomen prekvalifikacij. Francoska mornarica je v Atlantiku prestregla ruski tanker, ki je po navedbah Pariza del tako imenovane flote v senci in naj bi obšel mednarodne sankcije. Operacijo so izvedli o podpori partnerjev, med njimi tudi Združenega kraljestva. Predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da takšna plovila financirajo vojno v Ukrajini ter predstavljajo tudi okoljsko in varnostno tveganje. Evropska unija je sicer sankcionirala že skoraj 600 ladij povezanih z ruskim energetskim izvozom. Nad severovzhodom ZDA je čez vikend eksplodiral približno en meter velik meteor, ki je letel s hitrostjo okoli 120 tisoč kilometrov na uro. Po podatkih NASA je razpadel na višini približno 64 kilometrov in sprostil energijo primerljivo s 300 tonami TNT-ja. Dogodek je povzročil močan zvočni udar, ki je vznemiril prebivalce, vendar ni bilo poročilo poškodovanih ali o škodi. Ostanki naj ne bi dosegli tal. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ja, danes jutra je bilo treba iti od doma z Marelo, domov boste lahko prišli brez nje, sej mar se kdo bo, a ne, ker ne bo vedel. Tako, tekom do podneva naj bi se padavine postopno od zahoda umaknile, delo naj bi se razjasnilo, popoldan bo sicer še možna, ki je kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo posod razjasnilo, jutrišnji torek bo sončen za stopinjo toplejši kot današnji dan, potem pa v sredo zopet oblačen in deževen dan, v četrtek pa sonce, ko izmenjaje ta teden.
12: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: živijo na ceste in pa previdno podrto drevo na cesti Trojane Izlake med Izlakami in Orehovico ovira promet, sporočate, da je tam cesta trenutno popolnoma zaprta. Prometna nesreča ovira promet še v Vodicah na nadvozu nad avtocesto, tam tudi previdno. Jutranji zastoj še vedno na Štajerki, Primorki in pa Gorenki proti Ljubljanski obvoznici. Radar pa je na Dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane vas izmeri in še vedno ustrajal tudi v trgovišču na avtobusni postaji v smeri Ormoža. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
1: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobni.
11: Dobar dan. Zadnja ura ponedeljkove jutranje budnice, pol pa mi dva predava mikrofon veseljakovemu dobremu dnevu, seveda do poldanske ekipi.
0: Točno. Čak, Nina, si ti kdaj v življenju pomislila, da bi dala odpoved?
11: V službi ne.
0: Ne.
11: A ti si? A spet sanju, kaj ta zga?
0: Ne glih sanju, malo sem razmišljal, ne?
11: Zihar se ni šlo, ne? Zato ko tole Drobnič pa razmišljanje, to se že zatakne.
0: Ne, razmišljal sem, recimo, da bi dal odpoved, ne?
11: Ja.
0: In pol potoval po svetu, dokler mi ne zmanjka denarja, ne?
11: Aha.
0: Ja. In pa sem še malo razmišljal.
11: Ja.
0: In sem gotovo, da bil do 10 zvečer doma.
1: Nina in Nate.
6: Z vami v jutranji bu-

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v glasbenem arhivu. Današnjo glasbeno pozornost posvečamo polki Veseli muzikant, ki nam jo bo Edvin Fliser zapel v družbi slovenskih muzikantov. Avtor melodije je kitarist in vodja ansambla Andrej Smoloj, besedilo je napisal Marjan Stare, vse skupaj pa je pod psevdonimom Janez Rakovec aranžirala pevka in jodlarka ansambla Ingrid Brigeman Huberti. Pesem je nastala v leta 1982, torej še v času, ko so se slovenski muzikanti imenovali ansambel Janeza Kalška. Edvin Fliser je zagotovo eden najbolj prepoznavnih pevcev in avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce, tudi za izvajalce slovenske narodno-zabavne glasbe. Ja, prav ste slišali. Domača glasba Edvinu Fliserju ni tuja. Ne samo kot avtor, tudi kot pevec se je udejstvoval v številnih ansamblih. Prepeval je že v omenjenem ansamblu Janeza Kalška, oziroma kasneje slovenskih muzikantih. Leta 1983 je delil odrske deske doma in na tujem z alpskim kvintetom. V duetu z operno pevko Andrejo Zakonjšek-Krt je posnel kaseto z ansamblom Mak. Nepozabna so njegova sodelovanja z ansamblom Ekart, kjer je zapel tisto meni njihovo najljubšo za pojmov prijatelji. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa prisluhnimo družbi naslednjih glasbenikov. Vili Kralj, klavirska harmonika, Marjan Rus, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Ivo Zupančič, klarinet, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta in Edvin Fliser, vokal.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
3: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firbci.
4: Bege bajde na traktorju, odbajde, noben na jure najde, ko gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Eva Boto, če bi mi dva smo mi poslušali dva in gledali.
1: Kaj bi mi dva?
0: Vreme se je pa kar malo poslabšilo. Ja, danes smo se probudili v oblačno ponedeljkovo jutro, ponekod še dežuje, sicer pa naj bi se tekom dopoldneva padavine od zahoda postopno umaknile. Popoldne bo sicer še kje možna kakšna kratkotrajna ploha, največ do 24 oziroma na Primorskem do 27 stopinj bomo namerili. Ponoči prihaja razjasnitev, jutrišnji torek bo tako jasen in sončen povsod po državi, a najtopleje bo ob obali, tja do 28 stopinj Celzija. Sreda, oblačen in deževen dan, četrtek spet sončen.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Živo na ceste in pa previdno podrto drevo še vedno ovira promet na cesti Trojane iz Lake, med Izlakami in Orehovico. Jutranji zastoj, nekaj je še ostalo na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti, radar pa še vedno ustraja na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobni.
1: To sem jaz.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala Bogu.
1: Beži čas jutranje budnice do 10. ostajava z vami. Je pa fajn začeti dan zgodaj. Ne? Sploh te dni ima človek potem res ogromno odneva. Čak, ti si bolj na te stvari. Kaj? Daj, zaide sonce danes.
0: Aha, ja, danes tam 20.45. Mislim, 20.45.
1: Se pa dnevi, do 9. je bela.
0: Ja, se pa dnevi, te dni še naprej daljšajo, vsak naslednji dan je od prejšnjega daljši za eno minuto. Wow. In ne centimetr. No, za ta čas sicer pravijo 50-ta so nova 40-ta, ampak zdaj v tem obdobju, ja. Ne, je pa tudi ura 9 zvečer nova polnoč.
1: Ja, zanaju, ja.
3: Nina in Nejc vam polepšata jutro.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Točno
2: no,
1: tako.
2: In ko pride poletje, ne, smo že kar dobro osveščeni, pa nam je že kar znano, da gredo mnoge oddaje na počitnice in tudi z oddajo Ubrano po slovensko je tako, ampak bomo lahko spremljali ponovitve, a ne, Nec?
1: Tako je in danes je na vrsti ponovitev, ko je v našo oddajo prišel kvintet Vindgar. Moram pa reči, da smo v teh dveh sezonah posneli 30 oddaj.
2: Ja, se je to, sem hodila, da je se malo pohvalno.
1: Ja, 150 pesmi bo ostalo zapisano zavedno, tako da jih objavljamo tudi na naših družabnih omrežjih. In eni izmed tistih, ki so dali svoj košček v oddajo Ubrano po slovensko, so tudi kvintet Vindgar.
0: Daj

0: Ja, tole slakovo smo naredili priredbo. In moram priznati, da se jih prav veselim spet ponovno slišati in videti. Fajn so bili in so obljubili, da prija tudi v ta tretjo sezono.
1: Ja. Bravo, drugače pa tisti, ki bi radi prišli, a ne, pa se lahko pišete, to pa mož dosegljiv čez poletje. No, kaj se ne greš?
0: Čez poletje smo pa vedno dosegljivi. Ali na ubrano po slovensko afnaveseljak.si ali pa na glasba afnaveseljak.si. Zdaj to ti dobiš ponovat kakšno,
1: ja.
0: Kakšen
1: tako,
0: mail.
1: Ja,
0: ne,
1: in tako posredujem Nejc.
0: Oddaja v bistvu ne gre čist na dopustno.
1: Ne, vi tudi kar sam vate, pa jesen pridete v obrano po slovensko.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušec v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avto-svetek.si.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
13: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
11: Tilčeh in Petelini.

0: Šport. Na veseljaku.
1: In Andrej Mirković.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Svež iz finala Lige prvakov.
2: Seveda.
1: Budimpešta.
2: Kot bi človek prišel svež, če ne iz Budimpešte, vse te terme, pa to.
1: No, dejmo.
2: Ne, super, super tekma, super izkušnja in res lep spektakel. Kot podarim pravzaprav vas konec tedna, zelo sem pravzaprav privoščim našim vzhodnim sosedom. Res Budimpešta se je razvila v eno globalno metropolo in tudi to, da imajo finale Lige prvakov, je res izjemen dosežek za mačarski nogomet, fantastičen stadion imajo, bil je tudi finale Lige Evropa pred dvema letoma, pa gostili so tekme evropskega prvenstva pred nekaj več leti, tako da v bistvu so zdaj imeli še to češnjo na vrhu smetane.
3: Dobro, da se tekma začela že 18-ih, ne, ker je super, kar trajala.
2: Mislim, meni je super premik ta tekme, torej na 18 uro, to je nekako po ameriškem vzoru, tudi Super Bowl recimo se začenja takole v poznih popoldanskih urah. To v bistvu, da imaš nekaj pred tekmo od dneva, da je potem tekma in da v bistvu se
1: še
2: potem zadeva normalno razvije tudi v večer, karkoli. Ali je to vrnitev domov, ali je to žalovanje, ali pa je to veseljačenje, imaš nekaj več časa.
1: No in sama skupaj, tekma?
2: Sama tekma pa nekako pričakovano in zasluženo. Torej Paris Saint-Germain drugi zapored, evropski prvak, kot verjetno veste. Redko se takole zgodi, da se na tako dolgem časovnem obdobju zadeve zložijo, tako da je res tisti najboljši je na vrhu in jaz mislim, da je PSG najboljša ekipa zadnjih dveh sezon, se pravim. Redko se potem tako zloži, da najboljši tudi dejansko osvojijo sploh tekmovanje kot je Liga prvakov, ampak to, kad se je, je to precej zgodovinski dosežek, redko kdo obrani naslov, Realu je recimo uspelo trikrat zapored pred kakšnimi slavimi 10 leti, Milan nazadnje pred tem dvakrat zapored tam že na prehodu iz 80-ega, 90-ta leta prejšnjega stoletja. Torej, zelo redek dogodek. Arsenal drugič v zgodovini v finalu, drugič v zgodovini poražen. Pred 20 leti je prav tako vodil 1-0, pa potem izgubil proti Barceloni, tokrat na 11 metrovke proti Paris Saint-Germain.
1: Ja, za nazaj se pa itak vse poklapalo, ne, ko si
2: ja,
1: se pelo nazaj.
2: Ja, v bistvu ena čudovita izkušnja, takole športa. Rokometnega državnega prvenstva, ja, vozili smo se nazaj iz Budimpešte ravno tako, da smo se ustavili v Celju, da je bila možnost, torej sploh ko sem videl, kako se prodajajo vstopnice, kakšna euforija je v Celju, potem prizori že pred dvorano fantastični in pa res super tekma Celje Pivovarna Laško proti Slovanu. Slovan res zelo ambiciozen ljubljanski projekt, sestavili so ekipo, ki je pravzaprav veljala za favorita letošnje sezone, ampak celjski mladci so se niso dali, pokazali so, da je dejansko v Celju rokomet doma in da tudi, ko niso v vlogi favorita, lahko spišejo tako pravljico. Fantastična sezona, super finale, zmaga Celja še na drugi tekmi in tudi državni naslov in pa zelo jasno sporočilo v Ljubljano, da se bodo morali še potruditi, če želijo prevzeti oblast.
1: Nasploh lahko zaključimo, da je žoga doma v Celju trenutno.
2: Mislim, trenutno rokometne državne prvake imajo, nogometne državne prvake imajo, košarka še ostane preostanku Slovenije, ampak Celje v tem trenutku, športna prestolnica Slovenije, tukaj nimamo kaj dodati.
1: Hvala lepa, Andrej.
2: Zazelim, lepo se imajte.
3: Ja, lep dan.
1: Lep dan.
2: Enako srečno.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Mi je hecen, kako hiter od koraka, pa se ne bi bilo nič narobe, če bi bil še z nama.
1: Če bi bil z nama do 12.
3: Ja, se sam rečeva, da gre najc zdaj jest, drugač ostali gremo pa delati
1: Nina
3: naprej.
1: Nina ostaja pa sitna, koliko je.
0: Nina in Nate.
4: Od 6 do 10 na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn registrirajo v sistem souporabe električne energije, ki ga omogoča portal Moj Elektro. Od julija bodo lahko viške energije delili z drugimi uporabniki po vsej Sloveniji, ti pa si bodo s tem znižali strošek za električno energijo. Sistem bo deloval v 15-minutnih intervalih, souporaba pa bo vplivala le na ceno elektrike, ne pa na omrežnino in druge postavke na računu. Delodajalci morajo regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija, razen v redkih primerih nelikvidnosti, ko je rok lahko podaljšan do 1. novembra. Letos mora regres znašati najmanj 1481 evrov in 88 centov. Do višine povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2678 evrov, ostane neobdavčen. Če je regres višji, se od presežka obračunajo prispevki in dohodnina. Neizplačilo regresa predstavlja kršitev zakonodaje in lahko prinese visoke globe. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Pogosto velja zmotno prepričanje, da je delavec do regresa upravičen šele, ko dopust dejansko izkoristi. V resnici je regres povezan s pravico do letnega dopusta in ne z njegovo porabo. Če pa delavec ni zaposlen vse leto, mu praviloma pripada le sorazmerni del regresa, 12 za vsak mesec zaposlitve. Največji znesek, ki ostane neobdavčen, pa se spreminja. Zato je pomemben tudi datum izplačila, na to pa naj bodo delodajalci in zaposleni še bolj pozorni.
1: Več glasbenikov je odpovedalo nastope na praznovanju 250. obletnice ameriške neodvisnosti zaradi nestrinjanja z organizacijo dogodka, ki ne bi bila povezana z gibanjem MAGA. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo praznovanje nadomestil s političnim zborovanjem v parku National Mall v Washingtonu, kar je sprožilo politične polemike glede narave prireditve in vloge organizatorjev. Slovenija pa ima novega milijonarja. V sinočnem žrebanju Lota je bil izžreban dobitek v vrednosti več kot 2 milijona evrov. Srečni dobitnik je pravilno izbral kombinacijo 6 številk in listek plačal v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo prejel približno 1,7 milijona evrov. Na Loteriji Slovenije pravijo, da ima dobitnik čas do začetka avgusta, da prevzame svoj dobitek. Srečen dan vam želimo, naj začetek tedna prinese kaj dobrega. Z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5, ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčeh in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes do povdne bodo padavine od zahoda postopoma ponehala, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. V tem trenutku 16 stopinj v Slovenj Gradcu, 17 v Krškem, 18 v Vojniku, 19 pa jih imate v Domžalah in v Ljubljani.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na vozu Slovenska Bistrica Sever. Bodite previdni, zaradi podrtega drevesa je zaprta tudi cesta Trojane iz Izlake med Izlakami in Orehovico. Nekaj gneče je še vedno na Mariborski vzhodnjem voznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza zaradi varovanja kraja po prometni nesreči. Predvsem bodite previdni, da ne pride do naleta. Kje so zastoji? Na Štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Opazili ste dva radarja, prvi v Lendavi pri pokopališču, drugi pa v Spodnjem Brniku pred krožnim križiščem v smeri Vodic. Vodic bo prav, ja. Nič 80, 13, nič 2, skoraj smo že na dopustu, kaj ne da.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

pa smo prišli do junija, 1. junij, jutranja budnica je že za nami, prav tako nadaljujemo tudi mi z našo najboljšo slovensko glasbo, seveda kmalu tudi nekaj nagrad. Spomnim vas, kje ne smete manjkati v soboto, ko bomo šli skupaj v hribe, pa še marsikaj zanimivega bom, zato ostanite v naši družbi na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopah.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopah.
11: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
12: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
16: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, to nedeljo, ki je pred nami, torej 7. junija, vas od 10. ure dalje vabimo, da obiščete vrh Pohorja. Zakaj? Vse ste slišali, ker prihaja največji gorski družinski spektakel, Holcerčkov poletni festival na Kopah. Pred nami je, lahko rečemo, da dan, ko bodo vaši, naši najmlajši uživali na mini športni olimpijadi, skakali na napihljivih igralih, preizkušali tudi mini bike park, jahali lahko konje in pa iskali skriti zaklad v pravi Holcerčkov Srčkovi pravljici. Za piko na i vas seveda čaka tudi odličen glasbeni program. Na Kopah bodo na odru za zabavo in veselje skrbeli ansambl Stil, Dejan Dogaja in pa DJ Nej. To bo dan res poln družinskih spominov, nepozabnih nasmehov, zato nikar ne zamudite tega krasnega dne. Dejte pripeljati celo žlahto, vse sorodnike, se je vstop seveda popolnoma prost, zato nikar, še enkrat, nikar ne zamudite Holcerčkovega festivala na Kopah.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Gaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Jodel Express in Rada Plešan smo slišali pravkar, mi pa proti nebu. Ja, padavine bodo od zahoda postopoma danes ponehale, delno se bo tudi razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in tudi nevihtami. Po noči se bo zopet razjasnilo, jutri naj bi bilo večinoma sončno in tudi toplo z nekaj oblaki, v sredo po noči in dopoldne pa zopet lahko pričakujemo deževno obdobje, popoldne se bo zopet razjasnilo. Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča, vera promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Bodite previdni, zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zastoji zaradi del so na cesti na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Mariborski vzhodnjo voznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza, tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Opazili ste še en radar, bel up je v Lahovčah nasproti gostilne Zajc, meri pa v smeri Komende. Če opazite vi še kakšno novost, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest –

10 in 32 je na veseljaku, nadaljujemo že tako malo poletno, lahko rečemo, 1. junij je, še nekaj dni pa bo tudi konec šole, začenjajo se potem poletne počitnice in tako dalje. Še prej bomo šli mi tudi na nanos proti Vojkovi koči, že to soboto, več o našem krasnem dnevu in seveda projektu skupaj s pivovarno Laško, ki ga bomo zopet doživeli v soboto, pa že čez nekaj skladb bodite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ja, junij je tu, kar seveda pomeni, da že to soboto, torej 1. v juniju, skupaj se odpravimo v hribe, seveda skupaj s pivovarno Laško, gremo na Nanos, kjer bo res, res, res veselo. Za glasbo bodo tokrat skrbeli Tilčeh in Petelini, Saša Lendero ter naš Jaka Šinkovec s Firbci.

0: veselo rajali in plesali, a to še ni vse. Na Nanosu se nam bodo predstavili tudi štirje izbrani izvajalci v sklopu projekta Laško glasbeni poligon. Tokrat bodo z nami Hmelboysi, Vipavski kvintet, skupina Jacksoni in Kristjan Crnica Kikifly. Pa, ja, kot že veste, to še ni vse. Na Nanosu, kot vedno, z nami tudi Lea Mederal Gams, pa petkova pumpa z našo Nino Cestnik Pavlič in tudi Laško legenda, ampak o tem mogoče v naslednjih dneh. Tudi ta teden vas seveda Laško nagrajuje, zato dejte obiskati naša družbeno mreže, na katerih boste vsak dan videli nov izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Danes se z njim spopadata Maja Prašnikar in pa Nejc Ušlakar Neš, ki nam bosta prav ona dva v duetu skupaj zapela slovensko himno. Se vidimo torej v soboto 6. junija pri Vojkovi koči na Nanosu.
1: Soboto gremo na Nanos.
2: Z vami bomo pripevala lepe slovenske pesmi tudi Maja Prašnikar
1: in Nejc Ušlakar Neš.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred pristojnimi odbori državnega zbora se danes predstavljajo ministerski kandidati za novo vlado Janeza Janše. Med prvimi sta svoje načrta predstavila Anže Logar, kandidat za gospodarstvo, delo in šport, ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Kandidati bodo v naslednjih dneh predstavili programe za ključna ministrstva. Državni zbor pa bo o imenovanju vlade odločal predvidoma v četrtek. Z junijem se v javnem sektorju nadaljuje plačna reforma s tretjim od predvidenih šestih dvigov plač. Večina javnih uslužbencev bo povišanje prejela z junijskimi plačami, ki bodo izplačane meseca julija. Izjema pa so tisti, ki so končno plačo že dosegli. Reforma, ki se uvaja postopno, naj bi v celoti trajala do leta 2028. Po ocenah vlade bo v štirih letih prineslo okoli 1,4 milijarde evrov dodatnih stroškov za državni proračun. Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjo direktorico Emporia Medical Urško Jurkovič v ponovljenem sojenju obsodilo na leto in 9 mesecev zapora zaradi oškodovanja upnikov, saj naj bi pred stečajem podjetja preusmerila denarne tokove na povezane družbe. Sodba ji še ni bila vročena. Jurkovič živi v ZDA in naj s sodiščem ne bi več komunicirala. V zadevi je bila sprva obsojena na pogojno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. V ponovljenem postopku pa je bila kazen strožja. Bela hiša je vzpostavila spletno stran aliens.gov, ki prikazuje pregon nezakonitih priseljencev v ZDA v obliki znanstveno-fantastične zgodbe o vesoljcih, pri čemer uporablja besedo alien kot metaforo za tujce. Stran vključuje zemljevid aretacij in opisuje priseljence kot grožnjo, hkrati pa podarja strogo politiko administracije Donalda Trumpa do ilegalnih migracij, kar je sprožilo kritike in polemike o dehumanizaciji priseljencev. V arboretumu Volčji potok se je končal 10. Veronikin pokal v lokostrelstvu, na katerem je sodelovalo več kot 330 tekmovalcev iz 37 držav. Slovenski lokostrelci so dosegli velik uspeh z 8 medaljami, med drugim tudi ekipnim zlatom v ukrivljenem loku ter srebrnimi in bronastimi odličji v različnih kategorijah. Tekmovanje, ki šteje tudi s svetovno lestvico, je privabilo številne vrhunske športnike, slovenski tekmovalci pa so se znova izkazali kot konkurenčni v svetovnem vrhu. Prijeten ponedeljek tudi v naši družbi, pridružite se nam spet čez 1 uro.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lep dober dan, 5.11 je, na tale 1. junij, poglejmo, kakšno vreme je in kakšno bo. Še naprej nekaj padavin, ki bodo počasi ponehale, delno se bo tudi razjasnilo, popovdne pa zopet nekaj krivnih ploh in tudi neviht. V tem trenutku kaže termometri 17 stopinj v Slovenj Gradcu, 18 v Brežicah, 19 pa v Celju in v Mengšu.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta Trojane Izlake med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprt vozni pas na mariborski vzhodnjem voznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Pričakujte tudi zastoje. Zaprt je prav tako počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnje Gore in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari. Zastoji zaradi del so tudi na primorski avtocesti pred Stojno v smeri Kopra. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Bodite previdni, vozila so tudi na voznem pasu. Poglejmo še radarje in kontrole. Prvi je v Arclinu nasproti Šela v smeri Vojnika, bel ap v Lahučah nasproti gostilna Zajec v smeri Komende, policijska kontrola pa v Svetem Jurju ob Ščavnici pri pokopališču. Če boste vi opazili še kakšno novost na vaši poti, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

7 čez 11, lep dober dan sem skupaj. Jaz verjamem, da ste dobro štartali v tale juni, torej prvi junijski ponedeljek, pa tudi prvi junijski dan. Nadaljujemo seveda slovensko glasbo, takoj po Alfiju, pa naš poštar Lojz. O čem in kaj danes? Bodite z nami.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kako kaže?
1: Zenka, dober, dopust se bliža.
2: Jo, samo res, veš, koga mogla malo na svojo postavo paziti.
1: To pa ti ne rabiš, imaš tvoje lepe balkončke.
2: Lojz, ti bom dala iz balkone, daj mi raj na svet.
1: Ok, na svet, vpraši, ne ti biti neroden.
2: Imaš te kakšno idejo, koga naj jaz vzamem seboj na plažo, da me bojo vsi gledali?
1: Neč, pet naga.
2: Pa Lojz, resno te sprašujem, koga naj oblečem, pa vzamem sabo na plažo, da bom vsem padla v oči?
1: Ja no, pol pa obleč bundo, pa sabo vzam sanke.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kope.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ribi talenti na veseljaku.
1: Na veseljaku obožujemo vse, kar je odličnega. Torej odlično glasbo, odlično in veselo družbo, pa tudi trenutke, ki odlično in lepo dišijo po morju. Prav zato letos iščemo najbolj zabavne ribje talente med vsemi vami. In zdaj, kaj to pravzaprav pomeni? Da vsak teden oziroma vsak dan ta teden iščemo skladbe, v kateri se v besedilu skriva beseda morje ali pa riba. Torej, vi morate poklicati na našo telefonsko številko 031-666-444 in zapeti tisti delček skladbe, kjer je omenjena beseda riba ali pa morje. Recimo, na morju sva se mi dva srečala, zaljubila se močno. To sigurno poznate.

0: Lahko zapojete to, lahko zapojete katero koli drugo, ki ima torej v besedilu morje ali pa ribo. Med vsemi prispelimi ribimi talenti bomo vsak dan ta teden žrebali enega nagrajenca, ki bo prejel paket slastnih dobrod Delamaris. V soboto, torej 6.6. pa bomo pri Vojkovi koči na Nanosu na dogodku Laško gremo v hribe. Med vsemi, ki boste ta teden sodelovali, izžrebali še glavnega nagrajenca. Ta pa bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Jaz mislim, da se splača v soboto priti na Nanos.
1: Ribi talenti.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ansambl Franca Miheliča in Vračam se domov. Mi seveda se še ne vračamo, bomo še ostali skupaj, gledamo pa v nebo. Danes v nadaljevanju se bo deloma razjasnilo, pozno popoldne pa bodo spet možne krajevne plohe in nevihte. Jutri nas čaka več sonca, v sredo zopet nekaj dežja, no potem pa sredino popoldne suho. Takšno vreme nas čaka potem tudi v četrtek, ko bo prav tako suho in dokaj sončno.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, zaradi podrtega drevesa je še vedno zaprta cesta Trojane Izlake med Izlakami in Orehovico. Prometna nesreča vira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na izvozu Novo mesto vzhod. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza, zato pričakujte tudi zastoj. Zaprt je prav tako počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari, zastoji pa so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Bodite previdni, vozila so tudi na voznem pasu. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Rclinu nasproti Šela v smeri Vojnika vas fotografira. Radar tudi v Blagovici na avtobusni postaji miri v obe smeri in pa policijska kontrola še vedno v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Če opazite vi še kakšno novost, 08013 02, srečno in strpno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Jehu ob 11.31 nadaljujemo slovensko najboljšo glasbo, kako pa drugače. Mladi Dolenci bodo v naši družbi ansambl Ivana Ruparja, še prej pa ja, Alpski kvintet in pa njihovo kranjsko dekle. Uživajte na veseljaku.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenija mora iz družbe izvajalcev prejeti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače. Je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela. Izpostavil je, da bo na področju energetike prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke. Na Malti je v tovarni pirotehnike odjeknila silovita eksplozija, ki je poškodovala dva človeka in povzročila večjo materialno škodo. Oblasti še preiskujejo vzrok nesreče, prebivalce pa so pozvale, naj se območju izogibajo. Po navedbah očividcev je eksplozija povzročila več zaporednih pokov in močan udarni val, ki je razbil okna in prestrašil prebivalce okoliških krajev. V Avstraliji je po zadnji javnomnenjski anketi največ podpore prvič prejela skrajno desna populistična stranka En narod, ki je prehitela vladajoče laburiste. Stranka, znana pa oproti priseljenski politiki in geslu Avstralci na prvem mestu, pridobiva podporo predvsem zaradi nezadovoljstva z visokimi življenjskimi stroški, dragimi nepremičninami in gospodarskimi razmerami. Vzpon stranke pomeni pomemben premik v avstralski politiki, kjer sta doslej tradicionalno prevladovali dve veliki stranki, laburisti in konzervativci. Hollywood in ljubitelji filma danes obeležujejo 100. obletnico rojstva legendarne ameriške igralke Marilyn Monroe. Ob jubileju so v Los Angelesu pripravili razstave, filmske projekcije in dražbo njenih osebnih predmetov. Monroe, ki še danes velja za eno največjih ikon popularne kulture, je zaznamovala zlato dobo Hollywooda in ostaja simbol filmske zgodovine tudi več kot 60 desetletij po svoji smrti. Želimo vam lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: 4 minute čez 12, gledamo proti nebu, popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do 27. V tem trenutku termometri kažejo 18 stopinj v Novem mestu, 19 v Velenju, 20 na Bledu, 21 pa jih imate v Domžalah.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Po poglejmo še na naše slovenske ceste. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Pričakujte zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkama Višnja gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari. Zastoj pa prav tako na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tudi tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Bodite previdni, vozila so tudi na voznem pasu. In pa še en radar ste opazili, ta je v Blagovici na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri. Če opazite še kakšno novost na vaši poti, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Ja, 6 minut čez 12 na 1. juni, torej današnji ponedeljek. Mi gremo naprej z ansamblom bratov Poljanšek, tja proti Kamniku gremo pogledat. Takoj za njimi pa legendarni slovenski muzikantje, tokrat v glasbenem arhivu skupaj z našim Simonom Golobičem. Uživajte z nami!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v glasbenem arhivu. Današnjo glasbeno pozornost posvečamo polki Veseli muzikant, ki nam jo bo Edwin Flisser zapel v družbi slovenskih muzikantov. Avtor melodije je kitarist in vodja ansambla Andrej Smolej, besedilo je napisal Marjan Stare, vse skupaj pa je pod psevdonimom Janez Rakovec aranžirala pevka in jodlarka ansambla Ingrid Brigeman Huberti. Pesem je nastala v leta 1982, torej še v času, ko so se slovenski muzikanti imenovali ansambel Janeza Kalška. Edwin Flisser je zagotovo eden najbolj prepoznavnih pevcev in avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce, tudi za izvajalce slovenske narodno-zabavne glasbe. Ja, prav ste slišali. Domača glasba Edwinu Flisserju ni tuja. Ne samo kot avtor, tudi kot pevec se je udejstvoval v številnih ansamblih. Prepeval je že v omenjenem ansamblu Janeza Kalška, oziroma kasneje slovenskih muzikantih. Leta 1983 je delil odrske deske doma in na tujem z alpskim kvintetom. V duetu z operno pevko Andrejo Zakonjšek-Krt je posnel kaseto z ansamblom Mak, nepozabna so njegova sodelovanja z ansamblom Ekart, kjer je zapel tisto meni njihovo najljubšo za pojmo prijatelji. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa prisluhnimo družbi naslednjih glasbenikov. Vili Kralj, klavirska harmonika, Marjan Rus, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Ivo Zupančič, klarinet, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta in Edwin Flisser, vokal.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se.
12: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Ujoj, ne že spet.
15: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Fantje vseh vetrov so bili v naši družbi, ki nam nekako velijo, naj se vrnemo domov. No, če oni tako pravijo, potem pa bomo kar kmalo odšli. A ne, še prej gledamo seveda v nebo in še marsikaj drugega. Danes v nadaljevanju dneva se bo deloma razjasnilo, pozno popoldne pa spet nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri nas čaka sončen torek, v sredo zopet nekaj dežja, potem pa v četrtek spet sončno in jasno ter toplo. Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod. Bodite previdni. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred pokritim vkopom Strmec zaradi tovornjaka v okvari. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Bodite previdni, ker so vozila tudi na voznem pasu. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, naj tako stane seveda čim dlje, vi pa vseeno strpno in previdno. Če opazite še kaj novega, pa nam to le javite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

Bo držalo, Tomaž, sem vaši družbi točno pol enih na tale 1. juni. Mi gremo naprej z našo slovensko glasbo. V nadaljevanju z nami tudi naša mama Manka. Potem pa že pogledamo, kako se bo današnji pozen popoldan prevesil v večer. Kaj vse si boste lahko gledali na naši televiziji Veseljak Golica po 18. uri. Bodite z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bil moj korel mlad, je verjel še v čudeže, ne? In eden teh je bil ta, da je bil prepričan, da bi lahko živel večno, ne? Pa smo mu prijatelji govorili, da pač tu ni še ratalo nobenmu, da naj ne bo neumen. Pa je šel dohtarju, pa je rekel, dohtar, jaz bi rad živel večno, pa mu je dohtar rekel, ja, poroč se, ne? Pa je Karl vprašal, a če se poročim, pa bom pa živel večno, ali kaj? Pa je rekel dohtar, ne, tu ne, samo te bo pa minila želja, da bi živel večno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.
3: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol moje karte.si in uro pred koncertom.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobro došli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, seveda bo zanimivo, lušno in veselo. Današnji pozen popoldan se po 18. uri na Veseljaku začne z glasbenimi željami, ki jih bo danes za vas pripravljala naša Klaudija Vinder-Pantner. In to vse do 20. ure, ko bo z vami naš Lovro Prešiček v oddaji Slovenske kuharice. Tokrat bosta kuhala skupaj z odlično kuharico Andrejo Veselič iz Bele krajine. In ja, potem mislim, da že lahko sklepate in sklepamo, kaj bosta pripravila. Ja, belokranjsko pogačo, seveda. O 20:30 nas čaka še oddaja Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem, tokrat ponovitev oddaje, v kateri je gostil zasedbo Kvintet Vindgar.

Dobrano po slovensko, torej in kvintet Vindgar, takole so zapeli in takole vam bodo zapeli kar nekaj sklad. Pogovoren delu pa se je v oddaji Nejcu pridružil izvrsten pevec, ponoven tudi penzionist, kot zdaj že vsi vemo, gospod Ivan Hudnik, ki je že več kot 20 let član ansambla Franca Miheliča. No, po oddaji Vbrano po slovensko pa sledi še ponovitev oddaje z Jasno in glasno, tokrat z ogromno gosti in glasbe, skupina Langa, Kingstoni, tudi Martin Strel in še kdo in dajmo pogledati, kako so se imeli in kaj vse boste lahko videli v oddaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Nedeljsko kolesarjenje v Škofji Loki se je končalo s hudo poškodbo otroka. Gorenjski policisti so v nedeljo popoldne v Škofji Loki obravnavali padec otroka med kolesarjenjem skupaj z očetom. Otrok je zapeljal z makadamske ceste mimo mostu v strugo potoka ter se pri tem hudo poškodoval. Z policijske uprave Kranj so sporočili, da so otroka s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Ponov tank goriva odslej na Hrvaško. V torek se bosta pocenila tako bencin kot dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,61 evra ali 3 cente manj kot minula dva tedna, prav toliko pa bo stal liter dizla, ki se bo pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši. No.
1: Lep dober dan, poglejmo skupaj v nebo. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature po 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do 27. V tem trenutku 20 stopinj v Celju, 21 v Mengšu, 22 v Ljubljani, 24 pa v Kopru.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Če na ceste poglejmo, zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, pa na Bledu pri jezeru in sicer v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, bodite previdni, ker so vozila tudi na voznem pasu. O radarjih in kontrolah ne poročate, naj imajo čim daljšo pavzo in malico, če pa slučajno pazite kaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Res je, Tomaj, sem v vaši družbi, tako bo še naslednjo uro, ko se bomo sprehajali med polkami in valčki, pogledali tudi, če vas kje kaj boli, pa kako si lahko pomagate, obiskali našo lestvico Veseli vrtiljak in še kaj zanimivega se bo zgodilo, zato ostanite v naši družbi na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopah.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopah.
8: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
8: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
5: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Veseljak. Stay.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, če ste med tistimi, ki vas grabi ali pa vas je zagrabil heksen šus, ker ste mogoče, ne vem, pretiravali z delom, ker seveda veste, da namesto vas ne bo se samo te nič naredilo in zgodilo, ali pa ste mogoče naredili kakšen nenavaden, nepričakovan gib, hiter gib, ki vas je po domače usekal, ja, potem je zdaj tista pravi čas, da poizkusite kremo Igniskalda. Topli in hladni obkladki so hitra rešitev, krema Igniskalda pa je tista, ki vam bo te bolečine resnično ublažila. Obenem res lepo diši in, kar je zelo pomembno, nima stranskih učinkov. Dejte poklicati na brezplačno telefonsko številko 08017 33, na kateri vam bodo svetovali in pomagali prav strokovnjaki iz podjetja Sana Amicus. Eni izmed njih pa je vsekakor tudi Andrej Kokol, ki nam zna nekako najbolje povedati, zakaj krema resnično deluje.
2: Zaradi formulacije je edinstvena, naravna je, ima support, torej mi smo tisti, ki pomagamo vsakega novega voditi. Pa še tisti tretji dejavnik, tisti, ki se odloči za kremo, je dobro, da nas upošteva pri navodilih. In ko se to združi, je uspeh lahko pričakovati oziroma zagotovljen.
0: Igniskalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Igniskalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Fante izpod Listce in ja, žena, ki vozi kamion, to mora biti res ena orang žena. Mi pa gledamo proti nebu, danes popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature danes do 24, le na Goriškem in Slovenski Istri celo do 27. Po noči se bo potem postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se deževne kaplje znova vračajo. Ale do četrtka, ko bo zopet sončno in jasno ter toplo.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Bodite previdni, ker so vozila tudi na voznem pasu. Kje so zadnji trije radarji? Prvi v Moravčah v nadlogu v smeri Krtine, drugi na stojali v zgornjem hotiču nasproti Kimovca v smeri Ljubljane in pa še zadnji, tretji, torej iz krožišča Tomačevo v smeri Bežigradja proti na Štrukljevo cesto. Tako, nič 80, 13, nič 2, če opazite vi še kakšnega slučajno kje. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Oh!

In nadaljujemo z ansamblom Sexta Kord, ki pravijo, da je nekdo v srcu, no nam je tudi v srcu in pri srcu veseljak, pa tudi veseli vrtiljak. Bodite z nami.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Moja profesorca.
1: Zakaj pa ne?

Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in ti. Atomik Harmonik, dokler

sam, da Jureta Zajca pravi, da je tretja ta prava. Jaz jim verjamem, verjamem pa tudi, da je tole, kar bomo slišali v nadaljevanju, bil slovenski valček leta 2016.

V naši družbi z valčkom leta 2016, če lahko bi me slišala, seveda takoj zatem pa v naši družbi tudi naša ekipa Židanega popodneva, naš Lovro, naša Ajda in pa Jasna Kuljaj. Ostanite v naši družbi, veselo bo in predvsem kot vedno Židano.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poznam zaposlene, izzive, še nedokončane projekte, ki izhajajo še iz tega obdobja. Poznam projekte, ki smo jih takrat zastavili, pa se danes še izvajajo, je poudaril kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je uspešno prestal zaslišanje pred odborom Državnega zbora za infrastrukturo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 5 jih je bilo proti. Predsedujoči odboru Aleš Hojs iz vrst SDS je med tistimi, ki pravijo, da je bila predstavitev izjemno dobra.
2: Vidi se, da resor pozna, da je na resorju že bil. Prav tako mislim, da je pravzaprav čisto vsem odgovoril na vsa konkretna vprašanja dovolj eksaktno, dovolj natančno. Odgovorov se ni izmikal, kar pomeni, da bomo imeli tako, kot smo imeli gospoda ministra za infrastrukturo v času prejšnje Janševe vlade, tudi tokrat na čelu kredibilnega in uspešnega ministra.
1: Z njim se strinja tudi Matjaž Han iz SD, češ da Vrtovec resor pozna in da je podal zadovoljive odgovore. Na drugi strani pa Tomaž Lah iz Svobode pravi, da je imel Vrtovec v prejšnji vladi Janše bolj napredne poglede na energetiko.
3: Tukaj mislim predvsem, ne vem, zanikanje ali pa upočasnitev zelenega prehoda, kar je, mislim, da razvojno in tehnološko popolnoma napačno. Potem recimo neki dvomi o kdaj se bo končala uporaba premoga, da se bo to kao prevetrilo in tak naprej in še več drugih takih stvari najdemo v koalicijski pogodbi.
1: Na vzhodnem delu Snežnika ob meji s Hrvaško v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina je v nedeljo popoldne strmoglavilo manjše jadralno letalo. Pilot je imel srečo, saj je dogodek opazil občan, ki je z natančnim opisom lokacije ob klicu na 112 pripomogel k hitremu odzivanju interventnih služb. Poškodovanega pilota so nato prepeljali v UKC Ljubljana. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah s 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Danes smo vstopili v meteorološko poletje, v mesec junij oziroma rožnik, kot se mu je reklo v starih časih. No pa tudi danes še kdo uporablja to ime. Zakaj? Zato, ker so travniki polni rož. In te rože danes zelo lepo zalivajo tudi plohe in nevihte, ki se pojavljajo v večjem delu države, najbolj intenzivno pa v notranjosti Slovenije. Jutrišnji dan sicer spet bolj suh, z dnevnimi temperaturami malo nad 20°C. V sredo pa prihajajo padavine, ki bodo dopoldne zajele vso državo, tako da bo tudi nekoliko hladneje.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Še ena prometna nesreča, promet ovira na štajerski avtocesti v smeri Maribora na vozu Slovenska Bistrca jug, zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami ter na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola na Bledu pri jezeru v obe smeri. 2-kilometrski zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami, vozila so tam tudi na vozne pase, tako da le previdno. Pa četvorček radarjev smo našli. Sivkedi vas čaka v Zagorju ob Savi pri Lakotniku, radar je tudi v Moravčah, v nadlogu smer Krtina, pa na stojalu zgornjem Hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana ter skrožišča Tomačevo v smeri Bežigrada oziroma Štrukljeve ceste. Če opaste še kakšnega kje, 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
5: Ja, takole ponedeljek je, z eno nogo smo že v poletju, kar pomeni, da se začnejo vsi poletni dogodki. Ampak naprej štartamo, mislim, poletnimi dogodki. Jasna Kuljaj je zopet z nami, ker je le ponedeljek. Jasna, kam odnos so se slišali vodaj z Jasno
9: in
5: Glasno?
9: Ja, o vseh zgodah in nezgodah, ki jih doživimo v eni TV vodaji, to, tega je polno, ne?
5: Se pravi, več njih stvari bomo slišali.
9: Ja, ampak hvala, ker so pazil, da ima vas zajedno nov nakit.
5: Mingrede, opazil sem, da ima se zajedno nov nakit, kako lepe češti, to so prave češti. Šli se rune plastične.
10: A
5: la stisnem tle,
9: ne režija,
5: ne posebno
9: prave. Ja, to so iz brusnic, iz Podgorja, iz Podgorjancev.
5: Se pravi češnje iz brusnic.
9: Čakaj. Ja, ni zanimivo.
5: Brusnične češnje.
9: Ja. Sveže, sveže narabutane, brusniška hrustavka. Eno
5: Ja, od hrustancev ali hrustavkam nazaj k poletnim dogodkom na Kope vas vabimo v nedeljo 7. junija, čist zaston za celotno familijo, pa še delne nagrade lahko dobite. Ja, res, poletje na Kopah je to.
3: Res je, Kolcrčkov festival bo poskrbel, draga družba, da bojo prvič v zgodovini vaši otroci spali pred vami. Je tukaj bo tam enega dogajanja in to že od 10. naprej, tako da dogodek za celo familijo pa še zastojnje.
9: No, en dan prej, torej v soboto pa nas čaka že drugi spon v karavani Laško, gremo v hribe.
5: Tako.
3: Tako je, vidimo se na vrhu Nanosa, to je pa 6. junija, torej to soboto, ta glavni nagrajenec bo tudi znan za vikend oddih na morju, z Delamarisom bomo namreč izžrebali na samem vrhu hriba nekoga, ki bo tekom tega tedna sodeloval v naši nagradni igri.
5: Pa še lasje bote žepe nafilali s piksnamo Delamarisa spodi, pod hribom, ja. Tako da ne tisti, ki ima se radi, ne, kako se reče, hitre prske, boste lahko tudi na svoj račun pršli stuno. Ja. Pa če ne slišite dobro, bomo slušnimi aparati videk poskrbeli tudi za to, takoj po čebeli.

0: Ni problem, da mi starejših ne slišimo tako kot pojejo bereški fanti. Ne, problem je, da starejši nas ne slišijo in zdaj se bomo končno lahko tam mlad pa ta starejši tudi razumeli.
1: Da se veseljank še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
0: Ker se vemo, vsi imamo tistega enega strica, ki se na družinskih kosilih raje omakne na samo, ko začnemo debatirati o politiki. Pa ne zato, ker se on ne bi rad kregel o politiki, ker bi se zelo z veseljem rad kregel o politiki, ampak zato, ker nas ne sliš, kaj se mi pogovarjamo o politiki in potem se pač on ne more kregati o
2: in
0: politiki.
2: Lejte, dejstvo je, da ta izguba sluha pride tako, čist počas, pravzaprav ne opazno, vsak dan je mčken slabš. Potem pa začnemo radio in televizijo dejati bolj na glas, druge pa recimo večkrat poprosimo, če nam lahko zelo na glas ponovi. Stavek in artikulirajo.
3: Pa še tako velja, ne, da možje ob ženah včasih malo izberejo, kaj bi radi slišali, pa česa ne.
2: Ja. Ja, tudi
0: žena. Kar kol se posode tiče, pač mi ne slišimo. Ne nevte zamudili, ko vam bo vnukinja povedala, da je ta noga tam nadga prepeljala domov. In ne nevte zamudili, ko se bodo vaši prav vnuki o pojerbanem gruntu pogovarjali, pejte v enega od njihovih 12 centrov po Sloveniji.
2: Ja, ali pa kar preko njihovega online testa naredite torej ta preizkus sluha. V Videxu vam bodo pa potem svetovali o vašem slušnem aparatu, torej vzrihtali vam ga bojo, poskrbeli, da bo delo tako, kot bo moral in pol bojo poskrbeli tudi za servis, če ga bo treba še kdaj popraviti.
0: Tako, vse, kar morate pa vi, je jasno. Kaj? Kaj more pa sam še naši veseljaki?
3: Ja, kaj, v Videx se treba in...
0: Tako, ja. Pa uživati v zvoki življenja in dreti v vaših vnukov in seveda žene, ki vaš kliče na južno, ne?
2: Ja. Tako so delal. Laura!
0: Kaj?
2: Ja. No?
0: Ne.
1: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Že spet.
9: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Justin, znan po tem, da je kot filozof združil grško modrost s krščanskim sporočilom in zagovarjal vero kot najvišjo modrost. Rodil se je okoli leta 100 v poganski družini in potem s pogovorom s skrivnostnim starcem se je dal krstiti. Ni se dal posvetiti v duhovnika, ampak je kot popotujoči učenjak v znanju Kristusa. Justin nas uči poguma v iskanju resnice in odprtosti do sprememb, do prepričanj. Danes imate nalogo, dragi veseljaki, da pomislite na eno vprašanje, ki vas zanima in zapišite kratko misel o njem. Dragi Justin, Justine, Juste, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veseljaku.

0: Rota in pa seveda vas, dragi veseljaki, danes smo skupaj vstopili v nov mesec, mesec juni. Ni se začel ravno poletno, plohe in nevihte zdaj v večjem delu države, kar precej intenzivne, ampak v drugi polovici noči se bo začelo jasniti, jutrišnji dan načeloma suh, z dnevnimi temperaturami tam pri okoli dobrih 20 stopinjah. Še nekoliko hladneje potem v sredo, ko bo večji del dneva deževno, v drugi polovici tega tedna pa znova nekoliko bolj sončno in poletno.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, kjer je pred Razdrtim proti Kopru promet oviran, zastoj pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno v smeri Ljubljane. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljane Šentjakobom proti Celju, pa na cesti Razce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil še na gorenjski avtocesti pred Karavankami, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet seveda povečan na cestah z mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Še en radar ste opazili, sicer Sivkedi vas čaka še vedno v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Pol treh je ura, jasno, Lovro in Najda pa še vedno v vaši družbi.
3: Juhej.
1: In poleg mene ne samo sovoditeljci, ampak tudi taki zelo lepi češnjici.
3: Ja, lepo je mi češnje na mest na kita.
0: Ja.
1: Zakaj? Kaj boljš pri češnjah? Ker recimo na kit ne more zgniti, razen če tist ne ta prav srebro, recimo, ne?
3: No, sej, to jaz ponovat nosem, ker jaz res ne investiram v rignarja v to kitak, vse zgubim in me ponovat malo boli. Češnjice nič ne bolijo.
1: Ja, ampak so pa češnjice približno toliko drage zdaj, kot so pa dejanski uhani.
0: To je pa vreme, ne? Vemo, da smo imeli nekaj vremenskih ujem, ki so seveda vplivale tudi na sadno drevje. Sam zdaj, ko vajo malo poslušam, ne, vam moram povedati, ne, veliko ljudi češnje povezuje s prihodom poletja, ne, ampak češnje, ne, pa lahko poskrbijo tudi za kakšno nezgodo zaradi teh svojih pešk. Jaz sem tako zgubila svoj prvi zobek namreč, še dobro, da bi bil mlečen,
1: Ta prvo zobek. Mislim, si zgubila kaj drugega, svojo prvo češnjico.
3: Mrzke se lahko zgodi pod češnjo.
1: Ta
3: vikend je bil kar zabaven, moram pa povedati, češnje tudi povezujejo. So še najprej k sosedu malo češnje rabutati, pa nisem čist vedela, ima kamere ali nima, pa kasneje on nam pisa, če imam kako lojtro za posodati, pa nisem vedela, naj mu povem, da sem itak malo prej že jaz brez lojtre na njegovi češnje. Skratka, sem se boljš počutila, ker smo mu te lojtre posodili. Skratka, češnje povezujejo sosede.
1: Češnje povezujejo sosede kot tudi šnops, tako da fajn je imeti češnje, fajn je imeti šnops, fajn je imeti tudi variatle, ki pa vam včasih zafilajo posteljo. Ne, tako ko si jo recimo Jan Plestenjak in flirti.
0: Prazna postelja, nekaj ni nič dobrega prinesla.
1: Ja, skupi so posli, oni.
3: Ja.

0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Ko je bil moj korel mlad, je verjel še v čudeže, ne? In eden teh je bil ta, da je bil prepričan, da bi lahko živel večno, ne? Pa smo mu prijatelji govorili, da pač tu ni še ratalo nobenmu, da naj ne bo neumen. Pa je šel dohtarju, pa je rekel, dohtar, jaz bi rad živel večno. Pa mu je dohtar rekel, ja, poroč se, ne? Pa je Karl vprašal, a če se poročim, pa bom pa živel večno, ali kaj? Pa je rekel dohtar, ne, tu ne, samo te bo pa minila želja, da bi živel večno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70-551-200.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
12: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
13: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
14: Tam je bila barka Mara.

0: takole, Saša Nedero ne gre na kolena, čeprav vemo, da zadnje cajte pa tudi kdaj gre na kolena, ampak se to niti ni važno.
1: Ne, to ni tako važno, kot je važno to, da se mi zdaj malo pogovarjamo o daji z Jasno in Glasno. Jasna, ti si...
2: Ja, sam je tole Saško bolj zanimiv, se pravi,
0: Z
2: Jasno in Glasno, ja.
1: Ja, nič, se veš, da bom še stokrat povedala, ja. Gledala sem oddajo, gostila si Lango, gostila si predvsem tudi moje Kingstone. Mm. Jaz sem mislila, da si bom to oddajo v primaru pogledala zaradi njih, priznam, ampak po me je pa v bistvu šokiral neki čist druzga.
2: Ja.
1: Tisto, kar je na koncu rekel in omenil gasilec Saša.
2: Ja, res je.
0: Je kaj povedal, da raste? Ne, ni, neki druzga je povedal.
3: Jasnica, Kingstone so me tako skontrafuzlali, da sem se jaz odločil Rinkar v Mehiko.
2: Kdaj?
3: Jutri.
2: Ne, kaj ste naredili? Lejte to, nek, se ti hecaš?
3: Ne, se jaz hecam.
0: No,
2: no evo, zdaj pa imam.
1: Ja. Ja, zdaj pa imaš.
2: Ja,
1: ja no, imam.
2: Kako zdaj? Ja, ne vem, razmišljam koga, ne, povabim na mest gasilca, zašto en more to malo pogasiti, če je treba, ne.
0: Ja, jaz bi recimo mogoče Brajdiča tega.
2: A Brajdimirja?
0: Ja, Brajdimirja, Brajdiča.
2: Roberto. Ja, ne vem, ne. Bom malo razmislen.
0: Ne bi.
1: Koklena za Savka, Jasna, ti moram klale z prve roke ja. Predlagati našega Perk Mandelca.
2: A je še živ?
1: Mislim, Perk Mandelc je večno in vedno bo aktualen.
2: Škrat je večen.
1: Škrat iz jame, škrat, ki zelo rad nagaja, zdaj včasih je predvsem rudarjem, zdaj pa tudi nam, nadzemeljskim bitjem. Tako da Jasna, če imaš dovolj, ne, poga pa povab, Perk Mandelca.
2: A to je drag, če imam dosti denarja?
1: Ne, ne, ne.
0: Dajte vi povedati, koga da Jasna povab, ja. Oddajo, cajt imate namreč sam danes do kdaj, do štirih?
2: Pol ure jim damo.
0: Pol ure vam damo, se pravi, do treh imate cajt, ne, kaj si ura, tri, kaj izgovorim. Do pol štirih imate cajta, 03166. 444, koga bi vi imeli
2: na
0: mest gasilca Sašo? Zdaj, a je tudi nujno, da je isto visoka gasilca Sašo?
2: Ni nujno, niti ni nujno, da je istega spola kot gasilca Sašo.
0: Aha, se pa sploh ne rabi ženska. Moški, sploh ne rabi moški. Zdaj, ko ni Saša, tatle sploh malo norce, zdaj v Mehiki je.
2: Skratka, ja, naj uživa v tisti Mehiki, ja. Ne, recimo sem rekla z rahlim zadržkom, ne.
1: Smo slišali, ja.
2: Da mu niti ne prvošam tok, ne, ampak on je še mlad, nima otrok, ne, dela karče. Tudi jaz lahko delam karčem, ker moj otrok je šel danes na tabor, zjutraj je mati pomahala v slovo, pobrisala solzico in...
0: In se nasmejala in šla nazaj gor na kavč.
2: Ej, poslušaj, sem srečala še eno drugo mamo, sem rekla, veš kaj, grem jaz, pa je rekla, veš kaj, pomenžal, da mi še druzga ne vzamejo, ona ima dva. In za njo se ni nad spremenila, ona mora še naprej kuhati.
0: Bo, če imate kakšen tabor, ne pokličte jasno, bo nas no. Zritala še sosedi, da bo malo bolj frej.
2: Skratka.
0: Skratka, pijemo mi k moškim muham.
2: Ja. Hajmo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Pristojni odbor državnega zbora bo predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja nadaljeval v torek. V za danes predvidenih 3 urah namreč niso imeli vsi člani odbora možnosti zastaviti vprašanja in ko se je s prekinitvijo seje strinjal Logar, je predsednik odbora sejo prekinil.
2: No, zdaj, če ste podrobno sledili zaslišanje, so se v drugem delu poslanci Gibanja Svobode v bistvu začeli že ponavljati, ampak se pravim, nisem jaz tisti, ki sodi, to sodi predsedujoči. Jaz sem se ravno zato oglasil in sem pač predlagal, da to razpravo nadaljujemo.
1: V prometni nesreči na avstrijskem Koroškem je v nedeljo življenje izgubil 30-letni slovenski motorist, ki je na poti proti prelazu Jezerski vrh v rahlem levem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Odneslo ga je z motocikla, pristal je na strmem, neprehodnem gozdnem terenu. Motoristi, ki so prišli za njim, so mu nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Na kranjskem parkirišču so zjutraj v parkomatu našli kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so ob prisotnosti kranjskih poklicnih gasilcev parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobranko, ki ni strupena in človeku ni nevarna. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Podatki študentskega servisa kažejo še, da je za počitniško delo letos nekoliko več ponudbe kot lani, ter da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, kjer so predhodno opravljali študentsko delo. Želimo vam lepo popoldne še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: 4 minute so čez 15, sploh na zahodu in severovzhodu države zdaj le kar precej pestro nevihtno dogajanje. Žal je lahko mest tudi kakšna močnejša nevihta, ampak držimo pesti, da vendarle ne bo danes kakšne škode, predvsem pa v drugi polovici noči se bo ozračje nad nami umirilo, jutrišnji dan načeloma suh z dnevnimi temperaturami tam pri okoli dobrih 20 stopinjah Celzija. Sreda pa znova bolj spremenljiva, večji del dneva bo deževno, od četrtka naprej pa se bo vreme spet nekoliko umirilo. Zdaj je samo vprašanje za koliko časa, potem pa nekoliko več kasneje.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pogremo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni voznici, kjer je na razcepu za dobro v smeri Zaloške proti Sneberjem promet oviran. Zastoji pa, ja, kar mnogo več njih, pravzaprav na primorski avtocesti med Duncemi postojno proti Kopru in pred postojno proti Ljubljani, pa na Štajerki pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Zastoji so tudi na cesti Lasce Bohinjska Bela Lasce Bohinjska Bela v obe smeri, zastoj tovornih vozil pa seveda na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstrije, zaradi popodanske prometne konice pa je promet še vedno povečan na cestah do mestnih središč in na mestnih obvoznicah. O radarjih ne poročate. Se upravičujem, no? Enega smo pozili. En radar v škatli aktivno v Šentvidu pri Lukovici. Če opaste pa še kakšnega, ki je 0813-02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan, židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
13: Zdaj so dve tečne stare mame, ki jamrajo vsakeč, ko se nekaj narobe naredim. In če pa kdo kaj narobe naredi, bi to svet gasidel Cašo, ki je pobegnil v Mehiko, ne, v oddajati jasno in jasno. Tokrat ne bo se to, pa vas mi sprašujemo, da nam na 031-666-444 poveste kakšen predlog, koga bi pa vi radi videli oddaj z jasno in glasno. In nekdo, ki se je podpisal za LP, in to ni Loro Prešiček, je napisal, na mesto gasilca bi predlagal klobasa toga Pepija.
17: Štajerske, po mojem. Ti na Štajerskem jih je največ.
13: Ne, ampak mojega mesarja treba poklicati, to nekaj veliko znaje, pa tudi drug predlog.
18: Kaj je še?
13: Tega tudi nisem jaz, tega je pa Damjana napisala.
18: Dobro.
13: Rezervo daj z jasnem glasno predlagam Lovra Prašička, ker je pras, ne hecam se, ker je faca, je napisala.
18: Kaj delaš zdaj to, tale tedne?
13: Ne, to me mora gospod vprašati.
17: Na mest gasilca mora biti nekdo, ki obvlada gasilske spretnosti, tako da, ne, to je. Ne,
13: jaz znam se mi že opletati, recimo tudi helikoptečko znam se cevjo narediti.
17: Ja, ampak.
18: No.
13: Sam ne z gasilsko.
17: Jaz verjamem, ne. Pišite naprej, kličte, pišite na tajnico, kako že številka?
18: 031-666-444, ker pri nas vaše mnenje nekaj šteje.
13: Tako, res je, šteje, pa tudi glasni arhiv, danes bomo poslušali tole, ki je omiljeno od jasne kuljaj.
16: Je v življenju lepo, se smijo, si pa daj morgo, lepo snimo vse sjeli.
17: Čak, šmo. Ja.
16: In bodimo srečni.
17: Ne, bil si je. Ne, pa to je od Jane Zakaljška.
18: Njena je trije petelinih, se veš.
13: Bila nekoč. Tudi imamo Jane Zakaljška.
17: Skratka, to je res ena pesem vseh pesmi. Jaz mislim, da bi morala biti bolj poznana med Slovenci, ta slovenski muzikant, kot je, in upam, da nam kaj več Simon Golobič povedal.
13: Definitivno, no bo, tako kot nam Fektorji povejo, kako se otroke dela. Mislim, štorkle, ne?
18: Ne, bila tudi njihova hopa cupa, ne? Tudi ta bi bila lahko malo bliz tega, ampak zdaj vemo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v glasbenem arhivu. Današnjo glasbeno pozornost posvečamo polki Veseli muzikant, ki nam jo bo Edvin Flisar zapel v družbi slovenskih muzikantov. Avtor melodije je kitarist in vodja ansambla Andrej Smolej, besedilo je napisal Marjan Stare, vse skupaj pa je pod psevdonimom Janez Rakovec aranžirala pevka in jodlarka ansambla Ingrid Brigeman Huberti. Pesem je nastala v leta 1982, torej še v času, ko so se slovenski muzikanti imenovali ansambel Janeza Kalška. Edvin Flisar je zagotovo eden najbolj prepoznavnih pevcev in avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce, tudi za izvajalce slovenske narodno-zabavne glasbe. Ja, prav ste slišali. Domača glasba Edvinu Flisarju ni tuja. Ne samo kot avtor, tudi kot pevec se je udejstvoval v številnih ansamblih. Prepeval je že v omenjenem ansamblu Janeza Kalška, oziroma kasneje slovenskih muzikantih. Leta 1983 je delil odrske deske doma in na tujem z Alpskim kvintetom. V duetu z operno pevko Andrejo Zakonjšek-Krt je posnel kaseto z ansamblom Mak, nepozabna so njegova sodelovanja z ansamblom Ekart, kjer je zapel tisto meni njihovo najljubšo za pojmo prijatelji. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa prisluhnimo družbi naslednjih glasbenikov. Vili Kralj, klavirska harmonika, Marjan Rus, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Ivo Zupančič, klarinet, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta in Edvin Flisar, vokal.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si Rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex.srl.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak. Stay

0: 3 sekunde. Človek bi rekel, da imamo trenutno takšno vremensko situacijo, da se spreminja še prej kot na 3 sekunde. Malo sonca, malo oblakov, malo dežja. Danes pa tudi še opozorilo vremenoslovcev, ki pravijo, da lahko v tem valu padavin pride tudi kakšno močnejše neurje, ampak seveda držimo pesti, da vse to odpihne stran od naših slovenskih meja. Dnevne temperature danes najvišje na primorskem koncu, kjer je do 27 stopinj, drugod pa nekje med 20 in 24 stopinj Celzija. Jutrišnji dan načeloma suh, temperaturno pogledano pa podoben današnjemu. V sredo pa hladneje, dnevne temperature marsikje tudi pod 20°C, večji del dneva bo deževno, jasniti se bo začelo šele pozno popoldne.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dobrodošli na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti, sicer med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Domžalami, pa na cesti Lasce, Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovorni vozil še na gorenski avtocesti pred Karavankami, zaradi popoldanske prometne konice pa promet seveda povečal na cestah z mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. En radar vas čaka v Škatli, ta je aktivno Šentvidu pri Lukovici, če opaste pa še kakšnega kje, 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Tako je. Mi vas kličemo, oziroma vi nas kličete, ker vas mi sprašujemo, kdo neizjasno odvod ta humorističen del njene oddaje, ker namreč njen gasilec Saša je šel v mehih.
0: In to ni šala, ne?
3: In to ni šala.
0: Na pa tokrat potuje, ne?
3: Res je.
0: Sej, mogoče mu pa pol manj računajo za sedež na avionu, ne?
3: Bilo
0: se splača.
3: Bi pošteno. Buhaj, glede na to, kako je kratek, makar dolge poti, ampak vi ste že tudi neki poklicali, prej smo že povedali, da so recimo rekli za klobaso toga pepja,
0: ja.
3: Pa klico je tudi en veseljak.
5: Dobar dan, na vaše vprašanje. Odgovarjam, koga naj povabi Jasna. Jaz mislim, da naj povabi Cime Rotiča, nogometaša. Lep pozdrav.
3: Cimeta,
0: Jasna. Čakaj, bi to ženski glas.
3: Ja, jaz mislim, da bi to dec. Če vlapa gospa, ima pa iste misli, kot si ne, imela ti dolga leta nazaj. Ne?
0: Ne, jaz sem brez besed.
3: Brez besed ostala.
0: Ker, ne vem, mislim, to je...
3: Ja, Cime ni recimo nikoli ostal brez besed. On je tudi rekel, hvala mojim sodelovcem, tudi tistim, ki delajo z mano, predvsem ne, recimo, ne?
0: Ne,
3: slabo smo začeli, na to se naša igra poslabšala.
0: Nekaj sem mi naštimala.
3: Ni nobena nam je štali, nobena kuhna ni tole.
0: No, skratka.
3: Tako da mogoče bi res Cime lahko odvodil srejanj malo igro.
0: Ne spomnim, kaj ne rečem.
3: Redko kaj trenerči, da bi imel pure.
0: Kaj bomo pa kaj poslušali?
3: No, ja, jasna. Poslušali bomo, moja gasilka bomo poslušali.
0: Moja gasilka, okej. Ampak recimo, če bi se, čist hipotetično zagovorimo, Cime Rotič znaš s tabo v oddaji, kje bi ga vključila? Zdaj kot humorista ali mogoče bi ga preizkusila v telem kvizu tvojem, ki ga imaš?
6: Jaz ne vem, v kviz bi ga dala.
3: V kviz bi ga dala,
0: pa
3: bi ga dala
0: v kviz
3: pred oddajo ali po
0: oddaji. Ne se izkaže, bolj ka se je takrat.
3: Oh, no, okej. Dobro.
0: Dobro, stare
3: Cime, lepo zdrav.
0: Živjo, Cime.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kako kaže?
1: Zinka, dober, dopust se bliža.
2: Jo, samo res, veš, koga bi mogla malo na svojo postavo paziti.
1: To pa ti ne rabiš, imaš tvoje lepe balkončke.
2: Lojz, ti bom dala iz balkone, daj mi raj na svet.
1: Ok, na svet, vpraši, ne ti biti neroden.
2: Imaš te kakšno idejo, koga na jaz vzamem seboj na plažo, da me bojo vsi gledali?
1: Neč, pet naga.
2: Pa Lojz, resno te sprašujem, koga naj oblečem, pa vzamem sabo na plažo, da bom vsem padla v oči?
1: Ja no, po pa obleč bundo, pa sabo vzam sanke.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
12: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Zakaj pa ne in mleko je kapelo?
1: Juhu, to pa vedno.
2: Kapelo pa jo dobre vojle tudi odaj z jasno in glasno. Ja. Tako da mogoče, če mi dovolite, ena zahvala. Torej, ti si gostila Kingstone pa Lango.
1: Ja, ni za kaj, no.
2: Ja, čakaj, nisem še prišla do ta pravega razloga za zahvalo, draga moja. In sicer to je skupina Langa pa Martin Strel, nesta namreč, skupaj zapela in zaigrala veseljaku za naših 30 let. Tudi ti smela mečkem prste v
1: mikrofon sem držala.

0: pa ni še konec. Čakaj, čakaj.
1: Vse najboljše za te.
2: Slišati tudi malo violince.
3: Ja, zelo lepo so po na koncu daje jasno videli tudi, da ti je Mitšo Kontrec mlajši. Ja. Torej, prišel dati ziv oziroma te povabil, kukor kaj ne v takem sodelovanju.
2: Ja, zdaj po Martinu Strelu so povabili še mene, da bi špičal, ba je, da melodijo, on, Mišo Kontrec mlajši,
0: ja.
2: Že ima, da melodijo ima.
0: Torej, rap tekst?
2: Tekst rap.
0: Ampak čaki, tebe ni on zdaj zaprosil sam za tekst, on te je tudi zaprosil, da mečkaj ti posodiš, kukor češ, svojega glasaka, ne? Ja. Tako si ga že v preteklosti. Trije petelini, pa tako, ne? Se se spomnimo
2: ja, pesmi se. Ja, sami smo to zdaj še malo pretuhtati, ne? Eno idejo za tekst že imam. Naredili bi pesem o nečem, kar v Sloveniji še ni.
0: Aha,
2: to mi je fora.
0: To
2: ampak
0: je.
2: Zdaj, glede petja, ne? Bom pa še en mečk pretuhtala, ne? Ker nisem baš neki pevc.
0: Ja, už pa recitirala zravno, ja. Je bil še kdaj problem.
2: Za tri petelini tudi odrecitirala.
0: No, vidiš.
2: Da, prave so.
3: Ja, meni so bili tri petelini všeč. In se zelo veselimo, kaj se bo zgodilo. Koga ti bo ljudje predlagali za naslednjo dajo?
2: Ja.
3: Bomo mi ti poročamo po koncu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Čez Slovenijo prehajajo nevihtne celice, na Ajdovskem je klestila toča. Vremensko spremenljiv ponedeljek se nadaljuje s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne znova pojavljale na severu in se pomikale proti jugu. Ozračje naj bi se umirilo do večera, a so pri Arsu opozorili na možnost močnejših neviht. Predstavitve ministerskih kandidatov v državnem zboru so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Predvidenih je 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa, opozicija pa temu nasprotuje in ni za očitke o onemogočanju dela. Z nadaljevanjem zaslišanja ob naslednjem možnem terminu seje se je denimo strinjal Anže Logar, sicer predsednik demokratov in kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Delodajalci morajo regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija, razen v redkih primerih nelikvidnosti, ko je rok lahko podaljšan do 1. novembra. Letos mora regres znašati najmanj 1481,88 €. Do višine povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2678,28 €, ostane neobdavčen. Če je regres višji, se od presežka obračunajo prispevki in dohodnina. Neizplačilo predstavlja kršitev zakonodaje in lahko prinese visoke globe. V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da zdravila brez recepta niso povsem nenevarna in jih je treba uporabljati preudarno. V okviru kampanje Zdravila niso bomboni poudarjajo, da lahko napačno jemanje povzroči neželene učinke, nevarne kombinacije z drugimi zdravili ali celo resne zdravstvene zaplete. Posebej opozarjajo na tveganje prekomernega jemanja paracetamola, ki lahko povzroči okvare jeter in drugih organov. Farmacevti zato svetujejo, naj uporabniki vedno preverijo sestavo zdravil, upoštevajo navodila in se ob nejasnostih posvetujejo strokovnjakom. Pazite torej nase, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ja, današnje vreme je tako spremenljivo kot razpoloženje ob ponedeljkih. No, razen, če ne delaš te oziroma ne delamo na veseljako, ker nekaj ploh in neviht, žal po padavinski oziroma radarski sliki sodeč tudi močnejših neviht, stočo se odvija po Sloveniji, tako da držimo pesti, da ne bo kakšne večje škode. Ozračje se bo do večera umirilo, ponoči se bo povsod razjasnilo, jutrišnji dan bo suh, sončen, z dnevnimi temperaturami med 22 in 27 stopinj. V sredo pa potem precej bolj sveže in znova deževno.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Veljni pozdrav še na slovenske ceste. Kosi od bijača ležijo na izvozu Šmarješke Toplice na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega. Paste, da tam ne pride do naleta, sostoji pa na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred Domžalami v smeri Štajerske, ter na južni ljubljanski voznici od Rudnika proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap, pa na ljubljanski zahodni voznici ter na cestah po Novem mestu, na cesti Celje Teharje, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri ter na cestah Vodice Moste, Domžale, Duplice in Tomačevo Črnuče. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno še na cesti Slovenska Bistrca Poskava pod Jožefom, zaradi prometne nesreče pa zaprta cesta za Borš pri dolu Domžale v selu pri Hanu, prav tako zaradi prometne nesreče. Če opaste še kakšno posebnost, kje pa nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Ja.
3: Zdaj se pa sama ostala, Lovrek.
5: Je kaj strah? Ne, mene sploh ni strah. Ne, mene že od, že od spovedi naprej meni strah biti sam z nekom. Takrat sem bil z Jezusom, zdaj sem zajedno, ker je približno tako, ker je stej so stara tam, ne?
3: Mislim, sej boljš, da kakaj druge usporednice z mano in Jezusom pač ne vlečeš, ne? Da nov kakaj zamire, da nov kakaj zamire.
5: Ne, ja, to pa buh ne dej.
3: Verjamem pa, da ne ojo zamirali, če jih povabiva na lepše, ne?
5: Definitivno, ne? Še prej posta pa Uroš in Tjaša povabila z avionom nekam, ne?
3: Ja, skupaj z njima smo leteli tudi v petek na veseljakovem pikniku ob 30-letnici, zdaj pa še v našem živenem popodnevu. Ste pripravljeni na vzlet? Gremo!

0: Pravijo, da so nedelje namenjene počitku in lenarjenju, ampak ne, kadar je na vrsti.
1: V vodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
2: Prihajajočo nedeljo, torej 7. junija, se cela družina druži na Kopah. Ker je lepo, ko smo skupaj, še lepš pa, ko vsak od nas hkrati uživa tudi v svojih najljubših aktivnostih.
0: Ja, naši te najmlajši se bodo lahko preizkusili v mini športi, olimpijadi, skakali na pihljivih igralih, preizkušali mini bike park, jahali kojne in iskali skriti zaklad v pravi Holcrčkovi pravljici.
2: No, malo večji otroci pa seveda računamo na mrzlo pijačo, pa na kak dan brez skrbi in gledanja na uro, predvsem pa tudi na odlične koroške kulinarične dobro. Nekaj se govori tudi o ekolesih, ki bomo lahko tam probavali. Tako da v glavnem en kupenega dogajanja tudi za mal večje otroke.
0: Tako, ta Holcrčkov poletni festival pa bo podprla tudi dobra domača glasba na čelu s ansamblom Stil in Dejanom dogaja ta tom.
2: Vstop je prost, tako da naslednjo nedeljo celi žlahti povejte, da se nedeljsko kosilo prestavlja na Kope.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Ujoj, ne že spet.
12: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Veseljak.

0: Miri Nuša Bevca v tej le pesmi. Ja, jaz mislim, da je bila stara tam okrog 5-6 let. In se veste, ne, ko so otroci stari nekje tam, ne, med 5 pa 10, najpogosteje sprašujejo, zakaj, zakaj. No, ko pa odrastemo in stopimo v mečkem bolj zrela leta, pa ta zakaj velikokrat zamenja kaj oziroma kaj si že rekel. In takrat veste je dobro, da vemo, kam lahko potrkamo za najboljšo možno rešitev.
1: Da se veseljank še bolje sliši, slušni aparati Videx.
2: Ja, da izgube posluha ponovati pride zelo pogost, ne? Tako postopno, ne pogost, kaj pa izgovorim. Tako zelo, da včasih tega skor ne opazimo, zato pa to zelo dobro znajo naši domači. Ne?
0: Ja, recimo. Najprej se začne s tem, ne? Da kar naenkrat veseljaka poslušamo bolj na glas,
2: kar
0: kot smo ga. Kar je prav. To je edina pozitivna stvar tega, da se sluh izgublja. Ker ne, potem so tukaj še te malo bolj neprijetne stvari, recimo, ko vnuke večkrat poproste, če lahko ponovijo, kako so se imeli v šoli, ker prvič žal nismo najbolj slišali.
2: In gli za to, da boste lahko še naprej kvalitetno uživali v pogovori z vašimi najdražjimi, ne glede na to, da vaš sluh že začenja pešati, poskrbi podjetje Videx.
0: Ja, 50-letna tradicija in izkušnje, ki na tem področju štejejo trojno, nedvojno. Najdete jih v bistvu po čisto vsej Sloveniji, imajo namreč 12 slušnih centrov, kjer se lahko tudi vi prijavite na brezplačen sluh oziroma brezplačen test.
2: Tako, pa še ena odlična preventiva za vse tiste, ki imate glasno delovno okolje ali pa preglasno ženo. Ponujajo tudi čepke za ušesa po meri, da svoj sluh zaščite na najboljši možen način, tudi če vaša smrči.
1: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja. Slušnje,
0: ki na tem področju štejejo trojno, nedvojno. Najdete jih v bistvu po čisto vsej Sloveniji, imajo namreč 12 slušnih centrov, kjer se lahko tudi vi prijavite na brezplačen sluh oziroma brezplačen test.
2: Tako, pa še ena odlična preventiva za vse tiste, ki imate glasno delovno okolje ali pa preglasno ženo. Ponujajo tudi čepke za ušesa po meri, da svoj

0: Popstars, cela ulica nori, danes pa malo nori, tudi ne bo nad nami, plohe in nevihte, žal tudi močnejše se zdajle pojavljajo v večjem delu države, ampak vsaj ena dobra novica ta, da se bo ozračje do večera umirilo, jutri je pred nami suh dan z dnevnimi temperaturami, ki bodo na Primorskem segle do 27, drugod pa do okoli 25 stopinj Celzija. Od četrtka naprej bo vreme znova nekoliko bolj spremenljivo.
1: Lepo zdrav še na slovenske asfaltate. Pazite, da ne pride do naleta, kosi odbijača namreč ležijo na izvozu Kronovo na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega, zastoji pa na Primorski avtocesti v smeri Prestolnice pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med Zadobrovo in Domžalami v smeri Ljubljanske severne in vzhodne voznice, pa na Ljubljanski zahodni voznici ter seveda na cestah na Bledu, pri Jezeru, v obe smeri, na cesti Vodice Moste, Domžale do Plica in Tomačevo Črnuče, ter seveda vseh ostalih znanih popodanskih. Promet je objena tudi na cesti Ločico ob Savini Polzela, na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče, pa še ena prometna nesreča je cesto zaprla pri Zaborštu pri Dolu, v smeri Domžal, v selo pri Hano. Če opaste še kakšno posebnost, je nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Ja, tako, vidno smo te.
0: Lorek, Ajda in pa seveda vaša vesela družba, dragi veseljaki. Kmalo preverimo tudi, kako je kaj z glasbenim okusom te dni, oziroma povedano drugače.
1: Res je, če imate okus še zmeri za iste dece, namreč Žan Serčič prhaja, poglejte pri vaši doma, koliko je mokr po kauču.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kope!
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
12: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: talenti na veseljaku.
1: Eccola, drage moje veseljakinje in veseljaki. Zopet je čas, da sprobamo malo vaše talente, ampak ne kjerihkoli talento, ampak ene take posebne ribje talente.
2: Ja, če ste mislili, da se ribe najdejo samo v morju, se motite, ker jih tudi na hribih najdemo. Zakaj bi pa recimo rabili mi hribovske mornarice, ne?

0: Nove seljake skupaj z Delamarisom vsak dan podarjamo darilni paket Delamaris in seveda v soboto 6. na Nanosu podarjamo še glavno nagrado, ki je...
1: Vikend oddih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru, ampak se veste, če jo hočete dobiti, morate najprej priditi na Nanos in tam narediti dobro opraviti vašo nalogo.
0: Tako, pokličte nas na 031-66-444 in nam zapojite kratek odlomek pesmi, ki ima v besedilu ribe ali pa morje. Recimo, ene izmed teh pesmi je tudi stale.

0: pridno kličete, ne, že se je začelo torej vaše prijavljanje in kot je rekel Lauro, ta vikend boste pa imeli torej možnost, da potem na nanosu predstavite ta svoj vaš talent. In Lauro, koga smo do zdaj že kaj ulovili na našo tajnico?
1: Ja, veseljak je nas že pridno kličete s vašimi predlogi, recimo tale veseljak.
0: Halo.
1: Ja, bomo še enkrat.
0: Živjo.
2: Ja, dober dan, Čau. Grega v telefonu. Mene pa takoj pada na misel tale pesem od Primorskih fantov. Moja mala ribica, biči ribili bi zbežala, ribili bili ribica, z mano se igrala, se je ujela ribica in z mano je ostala, zdaj pri meni je doma, rada me ima.
0: Juhu!
2: Lep dan vsem na veselaka.
1: Ribica, tole pa je ribita len. Na vrh nano so vas poleg ta glavne nagrade čaka in grede tudi delamari si zivi in ogromen enih praktičnih nagrad, pa ob obznožju nano so na parkir placu razdrtem, pa bomo z delamarisom pocartali in razdelili kar 1000 ribi solat. Z nami.
0: Ampak boste mogli ta pravcajt priditi, ker to je za prvih 1000 pohodnikov. Na nanosu nas bo pa vsaj čez 5 jurijo, tako da pohite.
3: Ribi talenti.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami delenti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. O polnoči nas čaka občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa, liter dizla pa bo cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje se bo pocenilo za 11,8 centa, cene pa bodo veljale do vključno 8. junija. Zaslišanja osmih ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše potekajo po precej intenzivni časovnici. Na prvih dveh sejah, na katerih sta se predstavila kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec in kandidat za ministra za gospodarstvo in delo Anže Logar, je bil izražen interes po razpravi oziroma zastavljanju vprašanj, ki bi presegel predviden časovni okvir. Predsednika obeh odborov sta tako po tečenem času želela prejeti na glasovanje o ustreznosti predstavitve ministerskega kandidata, temu pa so ostro nasprotovali opozicijski poslanci, ki so očitali omejevanje demokracije in opravljanja poslanskega dela. Zveza društev slepih in slabovidnih ob tednu slepih poziva k bolj vključujoči družbi ter poudarja, da je dostopnost odvisna predvsem od preprostih prilagoditev v vsakdanjem okolju, kot so denimo zvočne in tipne oznake, dostopne spletne strani ter prilagojeni javni prostori. Ob tem opozarjajo, da kljub tehnološkim rešitvam še vedno ostaja ključna tudi osebna asistenca, njihov cilj pa je enakopravno vključevanje brez posebne obravnave. Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep preostanek dneva.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: pa prinesle točo, no ampak k sreči se bo situacija na nebu do večera umirila, jutrišnji dan bo načeloma suh, dnevne temperature pa podobne kot danes, do 27 na primorskem koncu, drugod pa nekje do 24 stopinj Celzija. Sreda bo večinoma oblačna in deževna, pozno popoldne se bo začelo jasniti, potem pa z občasnimi plohami in tudi sončnimi obdobji zaključimo tale teden.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam, tam je promet oviran. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi lokalna cesta Domžale in Han za Borst v selu pri Ihanov. Na primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoj in kolone pa predvsem na zahodni ljubljanski voznici proti morju, na vzhodni ljubljanski voznici proti Domžalam in pa na severni ljubljanski voznici kot rečeno zaradi prometne nesreče. Krajši zastoj je tudi pred postojno smeri Kopra in pred postojno proti Ljubljani. Če opaste pa še kakšno posebnost, ki je nič 8013, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
3: Kaj bomo pogledali z Dremljanki?
0: Pogledali bomo, kaj fino fajnega se dogaja na naši spletni strani. Povabili vas bomo nekam, kjer nujno morate biti tole nedeljo. Predvsem pa, dragi moj Loro, kmalu se znova zavrtimo v družbi naše najljubše.
3: Pa je Niki Zorjan. Ja, tako. Naša najljubša.
0: Slovenske glasbe sem mislila, ampak lej, tis pa dokončal stavk po svojem okusu, vidim.

0: Res se dobijo na kup vse novosti slovenske glasbene scene, naše veseljakove nagradne igre in ogromnega dobrega humorja.
1: Veš, koga, Lorek, to pa spoh ni vprašanje. Tukaj obstaja samo enostaven odgovor.
2: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ja, na naši spletni strani so še vedno aktualni tudi utrinki našega piknika Veseljakovih 30. Recimo, ogledate si lahko posnetke glasbenih nastopov, videli boste tudi nekaj počljivih in zanimivih stvari iz ozadja.
0: Ja.
1: Pa recimo nekateri koktejl sva si z Loričkom prvočila večkrat na posebni stojnici Tomaža Fartka.
0: Ja, Fartku še enkrat najlepša hvala, da je prvi Maži. Če bi kdo šel k Tomažu probati te naše veseljaške koktejle, pejte gor na planino. Nad kaj že tole,
1: Mengšem,
0: nad Mengšem. Tako, trenutno pa na veseljak.si tudi aktualni dve glasbeni novosti. Mislila boš, da imaš vrstni
1: dan. Ja, tele Krašovce je, oziroma Gaz Kras, kot se imenujejo. Pa so torej poskrbeli za novo pesem, poskrbeli pa so tudi za najbolj nenavaden intervju v zgodovini Veseljaka.
0: Kako je bilo?
1: Jelej, naš Nejc Zrobnič je v smehu rekel, da tako žalu nas pa še ni on če.
0: A re?
1: Ja, zakaj? Preverite sami, obljubljam, da vas bo odgovor zelo nasmejal.
0: No, za drugo glasbeno novost pa so v teh dneh poskrbeli tudi Avseniki, njihova Lucija Selak, pa očitno tudi za poletno postavo. Mm-hmm.

0: Slovenci imamo Janeze, Hrvati imajo Galebe, Italijani pa očitno Rafaelote. To so tako imenovani lomilci ženskih src, ki znajo uporabiti svoje čare in osvajalske sposobnosti, če niste vedeli.
1: Jan Sambe, Saša Avsenika se je te tematike torej dotaknil na tak zelo zabaven način v tele svoji novi polki. Zakaj se fanti in dekle leto še posebej veselijo poletnih dni? Pa se veste, preverite s klikom semle.
2: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače.

0: Radio Veseljak.
1: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
2: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak. Ritem.

0: ja, kaj pač mo drugega, tam, kjer je luštno, tam smo tudi veseljaki. In lahko vam že zaupam, da je to en tak dogodek, ki mu zagotovo prikimava vsa familija, tudi tiste familije z malimi otroki. In ni je lepše simfonije med tednom in med vikendi, ko se torej začne v branu kričati iz drugega dela bajte na otroke, ki seveda nočijo spati. Ata pa mama bi pa imela seveda mačkem frej vikenda, ne, sej to pa vemo, kako gre. Otroč pa glih takrat morajo skakati po kauču. No in zato, draga družba, imate to nedeljo 7. junija perfektno priložnost, da otrokom date energijo in da jim date tudi šanso, da seveda to energijo potem pokurijo in da vam na koncu dneva rečejo sam še, jaz bi šel sam še spat. Ja, to bo torej ena res odlična priložnost, ko da mame, očeti, dedki, babice, pograbte vaše otroke in vnuke in se v nedeljo dopoldne torej odpeljte na Koroško. Tam vas na kopah čaka Hulcrček, to je ta škrat, o katerem smo govorili že prejšnji teden, sicer pa se veste, športna olimpijada, napihljiva igrala, mini bike park, jahanje konjev, iskanje skritega zaklada in tudi zabava s Tilovci in Dejanom dogaja. No, pa kaj sploh še fali? Kaj še fali? Kaj bi rekli? Kaj je še tisto, kar bi mogel ta festival imeti? Ja, to tudi, da imamo nekaj dobrega za pojest, za prespat, seveda, če bodo otroci na konc leva toliko zmatrali, da nota prišli niti do vašega avta. Skratka, vse se bo dal zrihtati, vi samo pokličte, kot že rečeno, gor je tudi hotel, tako da boste lahko tudi zakinkali urco ali pa dve. Gorski mir in energični otroci, ki imajo definitivno več placa za oko laufat, kot pri vas doma. A ja, pa še tole, vstop je za vse brezplačen, tako da lahko namest avta kar kombi vzamete ali pa recimo prepelete celo žlahto. Torej, vemo, kdaj se vidimo? 7. junija na kopah.
1: Ledi.
2: Ja, in tale rukzak je spakiral daljnogled,
1: ja.
2: Kompas. Aha. In pa plavutke.
1: Plavutke?
2: Jo, zgleda, pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
1: Veš, kaj najbolj svetovno je, da tega zagotovo še nihče ne vidi.
2: Ampak, veš kaj pa so videli? Lahko priješ med krošnje, lahko greš v visečo mrežo, lahko vidiš pohorje. Lahko pa sam pripelješ družino pa uživati v mega energiji.
1: Res je. In če ti veš, kaj ne sodi v tale holcečko na hrbtnik, potem nam
2: kompas.
1: Dajno. Potem nam to ne delaj neumnosti, potem nam to povej in se poteguje za družinsko stopnico, pa še za družinsko pico pri Zajcu.
2: In glavnem, vsi skup se pa vidimo v nedeljo 7. junija, ta zamečkin više na Hokeškem poletnem festivalu.

0: Tudi Vili Resnik se ozira proti nebu, sam da on šteje zvezde, jaz pa da dežne kaple. Ja, ker nekaj padavin še zdaj lepo naši lepi Sloveniji, ampak do druge polovice noči se bo umirilo, torej novih padavin potem do srede načeloma ne bo, jutrišnji dan bo suh z dnevnimi temperaturami, v poprečju pri okoli 24 stopinjah, na Primorskem bo do 27 stopinj Celzija. Sreda bo deževna, potem pa znova plohe in posamezne nevihte, vmes pa tudi kar nekaj sončnih obdobij.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki

0: Mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
1: Kärcher, ustvarjen za življenje.
2: Pozor na slovenskih cestah. Zaprte hitre ceste razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med Vipavo in Vajdošno zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal tudi daljši zastoj. Zaprt je tudi počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred Kastelcem, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, tam je promet dodatno veran zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Ste popazili še en radar in sicer na Brnci pri Hrastniku, tam vas merijo v obe smeri. Nič 80-13, nič 2, če vas na vaši popodanski poti še kakšno posebno zmoti, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, tam kjer pa dežuje ali pa pada toča, pa ne ostavljajte pod nadvozi, kar pa kje druge, kjer bi bilo to nevarno.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Lovro, Ajda in seveda vi, dragi naši veseljaki, ki že mčke ne sklepate, ugibate, kaj bo lepega danes večer na televiziji Veseljak Golica.
2: Kar je tudi prav.
4: Mi da vam kmalo namigneva malo bolj konkretno, kaj vse si lahko obetate. Še prej pa v našo družbo prihaja, prelesna Nastja Gabor. A mogoče en namig, tudi ona se bo kmalo pojavila v eni od naših zelo, zelo priljubljenih oddaj. Več da enkrat se smeva povedati, ampak nekaj frišnega z njene strani prihaja.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj bomo teden začeli tako, kot se šika, tudi z našim večernim programom, ki ob 18. uri najprej ponudi, ja, brez tisto, česar ne moremo štartati tedna. To so glasbene želje s Klaudijo, nič ena 280 tisoč, pa ta prava telefonska številka za vse tiste, ki mogoče že malo razmišljate, katera vas bo popeljala v nov delovni teden. Ob 20. uri se znova vrne na naše zaslone tudi Lovriček, slovenske kuha, ki tokrat omenjajo tudi Belo krajino. Se veste, je to en od tistih predelov Slovenije, ki je kulinarično zelo bogat. V raznoliki hrani pa se odraža tudi narava dobrohotnih in radodarnih ljudi, kakršna je tudi Lovrova današnja slovenska kuharica Andreja Veselič iz podzemlja, ki leži med Metliko in Črnomljem. No, ne povem, da bo seveda, kot pravi Belokranjki, pritiče pripravljala tradicionalno belokranjsko pogačo, ki je tudi mimo grede certificirana jed. Ob 20. uri in 30 minut pa še oddaja v Brano po slovensko. V tokratni oddaji na Šnejc gosti zasedbo kvintet Vindgar. To so fantje, ki prihajajo z gorenskega konca, pet mož, ki zelo prefinjenim občutkom za glasbo skrbijo za kulturni utrip njihovega kraja, na katerega so kakopak tudi zelo ponosni. V pogovoru se bo tokrat našemu nejcu na odru pridružil tudi odličen in vsem zelo dobro poznam pevec Ivan Hudnik. Mimo gredne v petek je tudi praznoval skupaj z nami Veseljakovih 30 let. Ivan pa bo med drugim nejcem danes večer razkril več o načrtih ansambla Franca Miheliča, v katerem mimo grede prepeva že od leta 2005. Tako sedaj pa še oddaja z Jasno in glasno. Ponovitev sledi danes večer ob 20. in ob 21. Sicer pa danes k Jasni prihajajo tisti, ki sem jih jaz oklicala za kralje slovenskih zabav. Da vas spomnim. To so seveda Kingstoni. Jasno pa danes v studiu žura tudi prekmurska zasedba Langa, tokrat v družbi Martina Strela, namreč skupaj so zacumprali skladbo Vse je res. V domačem kvizu se bodo upoznavanje domače glasbe pomerili torej Martin Strel in Jože Kontrec iz skupine Langa ter Reno in Klemen iz Kingstonov. Zdaj, kateri dvojec bo najbolj uspešen, preverimo kmalu, no bomo pa imeli tokrat tudi eno prav posebno čast. Tokratna oddaja z Jasno in glasno prinaša še eno posebnost. Kot veste, Veseljaki te dni praznujemo in obeležujemo 30 let našega delovanja. Olga Vesnik pa bo domače poročile pripravila kar z petkovega veseljakovega piknika. No, namesto enega boste tokrat videli kar dva terenska prispevka. Ja, naš Lovriček je bil zelo, zelo priden in je to vku dvojen šiht. Prvega stedna cvička v Novem mestu, drugega pa z koncerta ob 20-letnici Zvite Feltne, ki se je zgodil v Dutovljah. Se gledamo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Kulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
11: Poletje na Kopah.
10: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Poletje na Kopah.
12: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. O polnoči nas čaka občutna pocenitev naftnih derivatov. 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest se bo pocenil za 11,1 centa, liter dizla pa bo cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje se bo pocenilo za 11,8 centa, cene pa bodo veljale do vključno 8. junija. Zaslišanja osmih ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše potekajo po precej intenzivni časovnici. Na prvih dveh sejah, na katerih sta se predstavila kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec in kandidat za ministra za gospodarstvo in delo Anže Logar, je bil izražen interes po razpravi oziroma zastavljanju vprašanj, ki bi presegel predviden časovni okvir. Predsednika obeh odborov sta tako po tečenem času želela prejiti na glasovanje o ustreznosti predstavitve ministerskega kandidata, temu pa so ostro nasprotovali opozicijski poslanci, ki so očitali omejevanje demokracije in opravljanja poslanskega dela. Zveza društev slepih in slabovidnih ob tednu slepih poziva k bolj vključujoči družbi ter poudarja, da je dostopnost odvisna predvsem od preprostih prilagoditev v vsakdanjem okolju, kot so denimo zvočne in tipne oznake, dostopne spletne strani ter prilagojeni javni prostori. Ob tem opozarjajo, da kljub tehnološkim rešitvam še vedno ostaja ključna tudi osebna asistenca, njihov cilj pa je enakopravno vključevanje brez posebne obravnave. Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep preostanek dneva.

0: pa bodo padavine zapustile naše meje in se vrnile šele v sredo, tako da jutri nas čaka načeloma suh dan z dnevnimi temperaturami, ki se bodo večinoma gibale med 22 in 27 stopinj Celzija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Še vedno je zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med priključkoma Vipava in Ajdovščina zaradi nesreče. Pred zaporo je nastal daljši zastoj, obvoz za vsa vozila pa možen med tema priključkoma po usporedni regionalni cesti. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila, pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Žalami in iz smeri ljubljanske severne ter vzhodne obvoznice. Opazili ste še dva radarja, prvi na bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki, drugi pa na Brnci pri Hrastniki Lejaga merijo v obe smeri. Če se je zataknilo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
1: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow!
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: 7 minut, oziroma, da sem čist natančna, 6 minut še manjka do 18. ure, torej popodanci bomo štafeto kmalo predali našemu večernemu programu in pa predvsem naši najboljši slovenski glasbi. Če je bil današnji začetek tedna še nekoliko, bom rekla, težak, obremenilen, imejte v mislih, da so vsi začetki težki, potem pa steče, tako kot kmalo stečejo tudi naše glasbene želje, očitno pa nimate želja samo vi, dragi veseljaki, vsaj tri, vem, da ima tudi ansambel Nemir.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.